odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

8300. 8360.

Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Radio.
1: Sedam je sati, poštovani slušalci, a to je vrijeme kada vam i studija Radio Srebrnika šaljemo iskrene, srdačne i najtoplije pozdrave i ovo jutro, uz želju da jedan kvalitetan, uspješan novi radni dan započnete upravo uz program našeg radija. Ono što vam od srca želimo svakako jeste i na samom početku još jednog, ovog puta 18. junskog dana, jeste najviše zdravlja, dobrog duha i vedrog raspoloženja, da ovo jutro bude upravo sa tim karakteristikama započeto i da u ovom novom danu pronađete baš ono što istinski u pozitivnom smislu tražite. Naravno, mi ćemo se potruditi da uz dobar izbor muzike i sadržaje koje ćemo realizovati ovo jutro učinimo nešto zanimljivim, veselijim i nada sve uspješnim uz program na 90,8 i 103 MHz. Slijedi pozdravna muzička numera, a nakon toga laganini krećemo sa ustaljenim sadržajima za još jedno jutarnje druženje na talasima Srebrenoga radija. Dobro vam jutro.
2: Danas slušate Radio Srebreni 90,8 i 103 MHz.

0: vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku preovladavaće danas u Bosni i Hercegovini, a u poslijepodnevnim satima mogući su slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 26 i 31 stepen, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. Na području Srebrenika djelimično sunčano vrijeme sa temperaturama koje će se kretati do 27 stepeni Celzijusovih. Poslije podne povećava se vjerovatnoća za lokalne pljuskove.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini, a pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan-Lašva, a i danas se izvode radovi na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se i danas izvode na redovnom održavanju prijeboja na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, te na putnim pravcima Bihać Ripač i Srbac Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Plazma Sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta.
3: Srebrenik je penica sa zavrkom veselja, veliku zabavu. Gac je 1.6. veliki koncert Harima Tahari. Puno svoj.
2: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
1: Tražiš više od treninga?
2: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
1: A rezultat?
2: Snažniji, zdraviji i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
3: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062-013-949.
3: Samo najkvalitetnije za vas.

0: Jutarnji program Srebrni radio 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, kako je to protekla noć na području našeg grada? Bilten policijske stanice Srebrenik kaže ovako: jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira, na svu sreću krivičnih djela nije bilo, a registrovana je jedna saobraćajna nezgoda i to sa pričinjenom materijalnom štetom. Ovog puta na svu sreću bez povrijeđenih lica, mada vozačima naravno i ovo jutro upućujemo apel za oprezniju vožnju. Vatrogasci su imali mirnu noć, a služba hitne pomoći doma zdravlja, 68 pacijenata u Srebreniku pregledano, dva upućena na intervenciju za UKC Tuzla i dvije terenske intervencije. Vi pratite jutarnji program na talasima Srebrenog radija. Još jednom, dobro vam jutro.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Dobar si Srebrenog radija, 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenom mjestu Čehaje i kroz gradsko područje Srebrenika. Ukoliko vozite prema Tuzli, policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola, naseljeno mjesto Mihatovići, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Gračanica, radarsku kontrolu vrši u naselju Pribava, a ukoliko putujete prema Gradačcu, radarsku kontrolu očekujte u ulici Sarajevskoj, magistralna saobraćajnica M19. Za vozače prema Čeliću, radarska kontrola naseljeno mjesto Cerici. Policijska stanica Banović i radarska kontrola ulica Patriotske lige, ukoliko putujete prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naselju Miljanovci. Policijska stanica Centar Tuzla, radarsku kontrolu vrši lokalitet Bulevar, drugi korpus, gradsko područje Tuzle, a za vozače prema Kladnju, radarska kontrola ih i ovo jutro očekuje u naseljenom mjestu Stupari, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Danas su ovo Srebrnog radija, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz. Vozačima, naravno, evo jutro upućujemo apel za oprezniju vožnju, smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju. Zašto to govorimo? Još jedan razlog više, novi zakon o sigurnosti saobraćaja već je dao i prve rezultate. U samo nekoliko dana pojačani kontrola na području Tuzlanskog kantona, sankcionisano je 953 vozača, evidentirano je i 11 slučajeva obijesne vožnje. Kontrole će se nastaviti, a policija poručuje da cilj nije samo kažnjavanje, nego smanjenje broja teških saobraćajnih udesa. Samo nekoliko sedmica nakon što su na snagu stupile izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, na putevima prve kontrole pokazuju razmjere problema sa kojima se policija svakodnevno susreće. Kontrolisano je u periodu od 5. do 7. juna 2222 vozila, sankcionisano 953 vozača, među njima 11 vozača koji su kažnjeni zbog ponašanja koje zakon sada prepoznaje kao obijesnu vožnju, poštovani vozači. Pored opasne vožnje, policija je tokom kontrole evidentirala i druge prekršaje definisane zakonom. 25 vozača zatečeno sa koncentracijom alkohola većom od 1,5 promil. 7 ih je bilo pod dejstvom narkotika, dok je 5 odbilo testiranje. Zabilježeno je 110 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa, kao i 58 vozača koji su tokom vožnje koristili mobilni telefon. 30 zadržano je u službenim prostorijama, 66 isključeno iz saobraćaja, a privremeno su oduzete 103 vozačke dozvole. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona napominju da su novim zakonom predviđene i veće novčane, ali i druge kazne. Kada se govori o obijesnoj vožnji, to su kazne koje podrazumijevaju od 2000 do 3000 maraka novčane kazne, uz koju novčanu kaznu se izriče i zabrana upravljanja motornim vozilom od 6 mjeseci te 2 kaznena boda. Za najteže prekršaje novim zakonom predviđene su novčane kazne i do 5000 maraka uz zabranu upravljanja vozilom, kaznene bodove, a u određenim slučajevima i privremeno oduzimanje vozila. Zakonodavac propisuje i novčanu strožiju kaznu iznosu od 200 do 400 konvertibilnih maraka u slučaju da se usled ovakve vrste prekršaja nevezivanje sigurnosnog pojasa, korištenje mobitela, ometanje uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila i ako se u takvim slučajima dogodi saobraćajna nezgoda, propisana novčana kazna ide od 400 do 2000 konvertibilnih maraka. Dakle, poštovani vozači, znate što vam je činiti. Ili ćete se suočavati sa ovako rigoroznim kaznenim mjerama, ili pamet u glavu, opreznija vožnja, a svakako to povećava sigurnost u saobraćaju i čini ovu državu, bar u saobraćajnom smislu, još bezbjednijom. Odluka je na vama. Kazne su tu, a vi izvolite.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradni zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: Poštovani slušalci, ovo je jutarnji program i Talas i Radio Srebrenika. U nastavku slijedi i pregled gdje su to planirane isključenja električne energije zbog radova na elektrodistributivnoj mreži na području Tuzlanskog kantona. Danas će doći do prekida u napajanju i na području grada Srebrenika za potrošače u naselju Brezik, Drapnići, Krušik, Lisovići, Podorašje i Zukići u terminu od 8.30 do 15 sati. Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži da na struje neće biti ni na području Živinica, u ulici Prvoj, ulici Druge Krajiške, Drugoj ulici, zatim ulici Partizanskoj, Prva ulica, ulica Zlatni Ljiljana i ulici Školskoj u terminu od 8 do 12 na području Živinica neće biti napajanje električnom energijom. Za danas je zakazano isključenje električne energije i na području Kalesije, lokalitet Banj Brdo, Donje Hrasno, Horozovina, Parači, Piljukov Do i Seljubje u terminu od 9 do 11 sati. Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži, ni potrošači na području grada Tuzle, naselja Drenov Do, Cviljevina, Kovačica, Antići, Ban Brdo, Gajevi, Jovanovići, Kolimer i Kovačevo Selo od 9 do 11 sati neće imati danas napajanja električnom energijom, kao i naselja Lekići, Novakovići, Kukarići, Požarnica, Požarnica Bojići, Vujani te put Antići u terminu od 9 do 11 sati na području Tuzle danas neće imati napajanje električnom energijom. Riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio. Najbolji muzički izbor. Samo hitovi. Srebreni radio.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Zvaničnici Bijele kuće objelodanili su američkim medijima cijeli tekst memoranduma o razumijevanju sa Iranom od 14 tačaka. Američka verzija memoranduma, koji je elektronski potpisan 15. juna, a formalno bi trebao da bude i realizovan 19. juna u Švajcarskoj, neznatno se razlikuje od teksta koji je ranije procurio u medije. U prvoj tački navodi se da Sjedinjene Američke Države, Iran i njihovi saveznici proglašavaju trenutnu i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban, i obavezuju se da neće pokretati rat ili vojnu operaciju jedni protiv drugih. Zbog političkih blokada i izostanka reformi, Bosna i Hercegovina se suočava sa ozbiljnom preprekom na evropskom putu. Finansijski sektor očekuje konačnu odluku o mogućem stavljanju Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala, dok zabrinutost raste i među izvoznicima koji najveći dio proizvoda plasiraju za tržište Evropske unije. Negativan signal, upozoravaju stručnjaci, dodatno obeshrabruje i potencijalne investitore u Bosni i Hercegovini. Kolektivna ili individualna odgovornost Manivalu nije bitna. Zahtjevi nisu ispunjeni, a sada će trpjeti svi građani. Obimnija dokumentacija, sporija transakcija, skuplji krediti. Direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edis Ražanica upozorava na posljedice po dijasporu i financijske tokove, s obzirom na to da Bosna i Hercegovina ima veliku dijasporu čije doznake prelaze 4,5 milijarde konvertibilnih maraka na godišnjem nivou. Svako povećanje troškova i administrativnog opterećenja može značajno uticati i usporiti i takve transakcije. Evropska agencija za graničnu i obalnu stražu Frontex u godišnjoj analizi rizika za period 2026-2027 navodi da će zapadno-balkanski koridor, koji prolazi i preko Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske prema Sloveniji i Austriji, vjerovatno ostati dominantna tranzitna ruta za sekundarna migracijska kretanja koja potiču sa istočno-mediteranske rute. Bosna i Hercegovina se u izvještaju pominje i u dijelu koji se odnosi na povratak državljana trećih zemalja. Frontex navodi da su državljani sjevernoafričkih zemalja dobili najveći broj odluka o povratku, 22% od ukupnog broja, ali da je udio stvarno provedenih povrataka u tu regiju bio znatno manji i iznosio je oko 10%. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva civilnih poslova usvojilo je plan razminiranja u Bosni i Hercegovini za tekuću godinu, koji je sačinio Centar za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine. Prema izvršenim procjenama, u januar ove godine sumnjiva opasna površina za mine u Bosni i Hercegovini iznosila je 774,69 kvadratnih kilometara, a to predstavlja 1,51% u odnosu na ukupnu površinu Bosne i Hercegovine. Planirana redukcija sumnjive minske površine u ovoj godini je 75 kilometara kvadratnih. Novi zakon o sigurnosti saobraćaja već je dao i prve rezultate. U samo nekoliko dana pojačanih kontrola na području Tuzlanskog kantona sankcionisano je 953 vozača, a evidentirano je 11 slučajeva obijesne vožnje. Kontrole će se nastaviti, a policija poručuje da cilj nije samo kažnjavanje, nego smanjenje broja teških saobraćajnih nezgoda. Tokom pojačane akcije od 5. do 7. juna na području Tuzlanskog kantona je ukupno kontrolisano 2222 vozila. Pored opasne vožnje, policija je tokom kontrole evidentirala i druge prekršaje definisane zakonom. 25 vozača zatečeno je sa koncentracijom alkohola većom od 1,5 promil, 7 ih je bilo pod dejstvom narkotika, dok je 5 njih odbilo testiranje. Zabilježeno je i 110 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa, kao i 56 vozača koji su tokom vožnje koristili mobilne telefone. 30 vozača zadržano je u službenim prostorijama, 66 isključeno iz saobraćaja, a privremeno su oduzete 103 vozačke dozvole. Iz uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona napominju da su novim zakonom predviđene i veće novčane kazne, ali i druge kazne. Kada se govori o obijesnoj vožnji, to su kazne koje podrazumijevaju od 2000 do 3000 konvertibilnih maraka novčanih kazni, uz koju se izriče i zabrana upravljanja motornim vozilom od 6 mjeseci te 2 kaznena boda. Za najteže prekršaje novim zakonom predviđene su novčane kazne i do 5000 konvertibilnih maraka, uz zabranu upravljanja vozilom, kaznene bodove, a u određenom slučaju i privremenom oduzimanju vozila. Grad Živinice napravio je značajan iskorak u oblasti javnog prijevoza potpisivanjem ugovora o obaveznom javnom gradskom i prigradskom linijskom prijevozu sa kompanijom Turbostart. Vrijednost ugovora iznosi 794.600 konvertibilnih maraka bez PDV-a, a sredstva za realizaciju projekta osigurana su u budžetu grada Živinice. Prema riječima gradonačelnika Živinica Begana Muhića, uspostavlja se sistem javnog prijevoza sa ukupno 48 linija koje će povezati gradsko jezgro sa mjesnim zajednicama širom grada. Poseban značaj projekta ogleda se u činjenici da će Donje i Gornje Dubrave, koje do sada nisu imale organizovan javni prijevoz, prvi puta dobiti autobuske linije. 21. juni ove godine zvanično se obilježava kao svečani datum Dan grada Srebrenika. Tim povodom na području grada Srebrenika u toku je niz protokolarnih aktivnosti kojim se obilježava ovaj značajan datum iz novije historije Srebrenika. Aktivnosti na obilježavanju ovog značajnog datuma počele su još u petak 12. juna otvaranjem fan zone za svjetsko prvenstvo 2026. U subotu je 13. juna otvoreni turnir Progres Pana, a svoj doprinos obilježavanju ovog značajnog datuma dale su i članice udruženja Dive iz Srebrenika u okviru tradicionalnog sajma žena Kraljevskog grada. Za danas su u okviru manifestacije Dani otpora na lokalitetu Tinje svečano će biti otkrivena spomen ploča u znak sjećanja na herojske dane otpora agresiji na Bosnu i Hercegovinu i grad Srebrenik, a u fan zoni na poligonu Mali sportova večeras od 19 sati predviđeno je okupljanje navijača i nova podrška reprezentaciji Bosne i Hercegovine u susretu sa Švicarskom. U petak 19. juna predviđeno je otvaranje turnira u malom nogometu Ibro Kapetan te obilježavanje 50 godina kulturno-umjetničkog društva Mehmed Ibrahimović. Manifestacija počinje od 20 sati u Domu kulture. U subotu 20. juna održat će se i memorialni šahovski turnir Džafer Hogić, a centralna manifestacija obilježavanja 21. juna Dana grada Srebrenika predviđena je u nedjelju svečanom akademijom sa početkom od 11 sati u Domu kulture u Srebreniku. Istog dana na Trgu Alije Izetbegovića sa početkom od 20 sati upriličen će biti koncert i grupe Hari Matahari. Poziv je upućen svim građanima da proprate ove manifestacije te da zajedno budu dio sadržaja obilježavanje ovogodišnjeg 21. juna Dana grada Srebrenika. Sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku preovladavat će danas u Bosni i Hercegovini, a u poslijepodnevnim satima mogući su slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 26 i 31 stepen, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. Na području Srebrenika djelimično sunčano vrijeme sa temperaturama koje će se kretati do 27 stepeni Celzijusovih. Poslijepodne povećava se vjerovatnoća za lokalne pljuskove. Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini, a pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a i danas se izvode radovi na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se i danas izvode na redovnom održavanju prijeboja na području Ladništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac te na putnim pravcima Bihać Ripač i Srbac Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Jutarnji program i talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, sve ono što je u znaku sporta jeste vezano za najvažniju sporednu stvar na svijetu, a reč je naravno o nogometu. Završeno je prvo kolo svjetskog nogometnog prvenstva, a posljednju noć ove runde takmičenja obilježili su dvije utakmice u kojima su pobjede upisale selekcije Gane i Kolumbije. Gana je u utakmici grupe u kojoj je Hrvatska savladala Panamu rezultatom 1:0 i tako napravila veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja. Istovremeno, ovaj rezultat je jako loš za Hrvatsku jer je Gana najveći rival Hrvatske sada u borbi za drugo mjesto, posebno nakon poraza naših komšija protiv Engleske. Činilo se da će Vatrene pogurati rezultat iz utakmice koju je odigrana u Torontu, ali je Kaleb Jirenki u 95. minuti jedan brzi napad pretvorio u gol za veliko slavlje afričke selekcije. To znači da Gana ima 3 boda više od Hrvatske nakon prvog kola i njihov međusobni duel trebao bi sada odlučiti putnika u dalju fazu takmičenja. U narednom kolu Hrvati igraju protiv Paname, a Engleska protiv Gane. Mnogi bolji duel gledali smo jutros u duelu Kolumbije i Uzbekistana, a selekcija iz Južne Amerike opravdala je ulogu favorita i savladala protivnika rezultatom 3:1. Daniel Munoz je u finišu prvog dijela doveo Kolumbiju u vodstvo, ali je Abosek nakon tačno sat vremena igre donio poravnanje Uzbecima. Do kraja su Luis Diaz i Jamilton Campaz potrudili se da utakmica ne bude nova senzacija svjetskog prvenstva i donijeli su očekivanu pobjedu Kolumbijcima rezultatom 3:1. Kolumbija je tako jedina selekcija u grupi sa maksimalni 3 boda, Portugal i Demokratska Republika Kongo imaju po 1 nakon jučerašnjeg remija, Uzbekistan je bez bodova. A naravno večeras ono što svakako pleni pažnju jeste novi duel zmajeva. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra drugu utakmicu grupne faze svjetskog prvenstva. Protivnik će biti prvi favorit grupe B, selekcija Švicarske. Švicarci nam to u prvom kolu nisu pokazali i izvukli su samo bod protiv Katara. Bilo je 1:1, tako da Poljuljani ulaze u duel protiv Zmajeva i Sergeja Barbareza. Naša selekcija je istovremeno istim rezultatom remizirala sa Kanadom. Nakon osvajanja boda protiv jednog od domaćina svjetskog prvenstva, Bosna i Hercegovina ima šanse da se bori za svaku od pozicija koje vode u naredni rang. Zato nam je dakle potreban pozitivan rezultat protiv Švicaraca večeras. Eventualnom pobjedom večeras Bosna i Hercegovina bi 99% već osigurala plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva, a mi se iskreno nadamo da će tako i biti. Duel se igra u Inglewoodu pokraj Los Angelesa u Kaliforniji na raskošnom SoFi stadionu. Riječ je o grandioznom sportskom zdanju koje prima više od 70.000 gledatelja, a među njima bi trebala biti i velika grupa navijača Bosne i Hercegovine. Prema najavama iz turističkih agencija očekuje se da će BiH imati više navijača nego što je to bio slučaj protiv Kanade u Torontu. Što se same utakmice tiče, Švicarci važe za blagog favorita, posebno jer su pod imperativom pobjede nakon velikog kiksa u prvom kolu, ali je to često i najteže opravdati na terenu. Izabranici selektora Sergeja Barbareza u mnogo navrata namučili su jače timove i od Švicarske, pa će u ovom duelu imati svoje prilike. I dalje je neizvjesna situacija o kapitenu Edinu Džeki koji ima problem sa povredom. U prvoj utakmici je trebao ući u igru 10 minuta, ali je prinudna zamjena Seada Kolašinca to spriječila. Džeko bi trebao biti spreman za ovaj duel, ali se očekuje da u igru uđe u određenoj fazi utakmice, te da ne bude među starterima. Mjesto u napadu ponovo bi trebao zauzeti Jovo Lukić koji je bio jedini strijelac za Zmajeve protiv Kanade i tako upisao historiju prvim pogotkom za našu selekciju. Žute kartone u našem timu u prvoj utakmici dobili su Lukić, Ermedin Demirović i Nikola Katić, te svi oni moraju biti na dodatnom oprezu jer drugi žuti karton znači da će propustiti finalni duel u grupi protiv Katara koji će bez obzira na rezultat protiv Švicarske biti presudan za neku od prve 3 pozicije na tabeli. Šansa za našu selekciju moglo bi biti ogroman pritisak pod kojim Švicarci igraju, znajući da u posljednjem kolu imaju težak duel protiv Kanade. Glavni sudija utakmice bit će Joao Pinheiro iz Portugala, jedan od najboljih sudija u Europi trenutno. Sudio nam je duel protiv Austrije na gostovanju kada smo 12 minuta prije kraja susreta ostali bez direktnog plasmana na svjetsko prvenstvo. Ipak odsudio je i sve kako treba, čak je i Austrijancima opravdano poništio gol nakon konsultacije sa VAR sobom. Ovog puta asistenti ćemo biti sunarodnjaci Bruno Jesus i Luciano Maria, a četvrti sudija bit će Japanac Yusuke Araki. Poštovani slušalci, dakle, ono što očekujemo večeras jeste trijumf Zmajeva, da što bolje se predstavimo i da što bolju utakmicu odigramo, i nadamo se da ćemo večeras onako svi zajedno nakon odigrane utakmice slaviti do rano ujutro. A grad Srebrenik se ponovo priprema za ono što bi trebalo večeras da uslijedi. Poštovani slušalci, poseban, da tako kažemo, događaj i ugođaj sprema se u Srebreniku, Fan Zona i Face TV. Četvrtak od 19 sati. Zmajevo gnjezdo stiže u kraljevski grad Srebrenik, pravimo ludnicu, gledamo utakmicu, Bosna i Hercegovina, Švicarska, najavljuju i sa Face televizije. Tako da vas, poštovani slušalci, sve pozivamo da večeras budete na gradskom poligonu u Srebreniku, gdje je organizovana Fan Zona i naravno navijački rekviziti, glasne žice, dlanovi aplauzi i naravno idemo navijati večeras za Zmajeve. Dolazi nam i Face TV.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Subota 20. juni od 9 sati, Sportsko-rekreacioni centar Orion, otvaranje ljetne sezone.
1: Malo ćemo da se kupamo, hoćemo. Malo ćemo da se
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Pratite Talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku slijedi još jedno obavještenje. U organizaciji omladinskog fudbalskog kluba Gradina Srebrenik i gradske uprave u Srebreniku održat će se drugi po redu kup Kralja tvrtka Srebrenik 2026 u nogometu za mlađe kategorije. U subotu 20. juna na gradskom stadionu u Srebreniku očekuju nas susreti u malom nogometu Mališana 2018. i 2016. godište, a u nedjelju 21. juna snage će odmjeriti Mališani 2017. i 2015. godište. Sistem igre za mlađe kategorije je 5+1, a za nešto starije dječake 6+1. Kotizacija za učešće ekipa je 120 konvertibilnih maraka, a prijave se mogu i izvršiti na kontakt telefone 061 730 175 i 061 663 388. Na ovom turniru se očekuje učešće ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, a svoje prijave najavili su fudbalski klub Željezničar Sarajevo, fudbalski klub Sloga Doboj, fudbalski klub Sportinjo Maglaj i HNK Orašje. Na turniru se očekuje oko 600 dječaka iz cijele Bosne i Hercegovine. Gradski stadion Srebrenik 20. i 21. juna ove godine. Drugi po redu nogometni kup Kralja tvrtka Srebrenik 2026. Pratite Talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.

0: Grad Srebrenik, koordinacija boračkih udruženja grada Srebrenika i Sportski savez grada Srebrenika organizuju treći po redu malonogometni memorialni turnir Ibro Kapetan. U sklopu manifestacije Dani otvora Srebrenik 2026. Mjesto održavanja je javna ustanova Sportsko-rekreacioni centar Srebrenik, sportska dvorana, u petak 19.6. ove godine sa početkom od 16 sati. Finale utakmica je u subotu 20.6. od 19 sati, a turnir se igra po sistemu 4+1 i futsal pravilima. Nagradni fond iznosi 5.000 konvertibilnih maraka, a turnir se igra bez uplate za kotizaciju. Nagrada za osvojeno prvo mjesto je 3.000 konvertibilnih maraka plus pehar u trajno vlasništvo i prelazni pehar, kao i set medalja. Drugo mjesto 1.500 konvertibilnih maraka, pehar i set medalja, i treće mjesto 500 konvertibilnih maraka uz pehar i set medalja. Na turniru će biti proglašen najbolji igrač, strelac i golman turnira. Prijave za turnir slati na kontakt telefone Osman Hadžić, kontakt telefon 061 687 851 i Nermin Đanić, kontakt telefon 061 428 701. Izvlačenje parova će se obaviti u petak u 15 sati u prostorijama Sportskog saveza grada Srebrenika na gradskom stadionu. Pokrovitelj manifestacije je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO

0: To vas iz Srebrenog radija, 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenom mjestu Čehaje i kroz gradsko područje Srebrenika. Ukoliko vozite prema Tuzli, policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola, naseljeno mjesto Mihatovići, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Gračanica, radarsku kontrolu vrši u naselju Pribava, a ukoliko putujete prema Gradačcu, radarsku kontrolu očekujte u ulici Sarajevskoj, magistralna saobraćajnica M19. Za vozače prema Čeliću, radarska kontrola naseljeno mjesto Cerici. Policijska stanica Banović i radarska kontrola ulica Patriotske lige, ukoliko putujete prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naselju Miljanovci. Policijska stanica Centar Tuzla, radarsku kontrolu vrši u lokalitet Bulevar, drugi korpus, gradsko područje Tuzle, a za vozače prema Kladnju, radarska kontrola ih i ovo jutro očekuje u naseljenom mjestu Stupari, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Vi ste i dalje na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, bio je to Mirza Selimović i pjesma Odustane, a u 8 sati i 36 minuta, evo jedne aktualne životne priče, ljudi moji. Ko se sjeća onog stiha jedne pjesme, onako narodnjaci su to bili, a Bora Drljača pjevao, ja poznajem 100 zanata, iza mene nema zime, hej curice, miljenice, kad za zimi ili kad zatreba, pozovi me. Sad, zašto? Zašto govorim ovo? Zašto smo krenuli sa ovom pričom? Zato, poštovani slušalci, ko sad poznaje 100 zanata, pa bolje mu je nego da ima, recimo, neku advokatsku kancelariju, da je onako neki ekonomista čuveni i tako dalje i tome slično. Zašto? Jer u Bosni i Hercegovini majstori su na cijeni, ali to oni pravi. Dobro, majstorstvo se uvijek cijeni, bilo o kojoj djelatnosti da je riječ, majstor je majstor, ali zaista, praktični majstori sada su dakle plaćeni kao suho zlato. Zašto? Pa sezona ova koja je pred nama, ljetna, svakako da ona uslovljava da malo svoj dom preuredite, onako ljetni su dani, može stvari napolje da se iznesu, može ovo, može ono, a krečenje ili ti morovanje dolazi u prvu, da tako kažemo, rutu ili spisak onoga što treba da uradite tokom ljeta kada je reč o uređenju vašeg doma. U tom smislu, tradicionalno, dakle, to povećava potražnju za radovima u domaćinstvu, a među najtraženijim uslugama su svakako ovi moleri, ljudi što znaju da vam ga dobro okreće, omolaju i tako dalje. Sad, nova sezona krečenja donijela je i više cijene molerskih usluga, pa recimo u Sarajevu, u Tuzli, Zenici, Mostaru, građani za standardno krečenje danas izdvajaju između 4 i 7 maraka po kvadratu, dok kompletna usluga sa materijalom košta od 5 do 8 maraka. To znači da će recimo vlasnici stana od 50 kvadrata za osvježenje zida morate izdvojiti između 550 i 900 maraka, sve u ovisnosti od stanja zidova, potrebnih pripremnih radova i same cijene materijala. Prema aktualnim tržišnim cijenama za recimo standardno krečenje zidova i plafona, i to u bijeloj boji uz dva sloja, potrebno je, poštovani slušalci, da izdvojite 6 ili 8 maraka po kvadratnom metru, dok se cijena gletovanja zidnih površina kreće 20 maraka po kvadratu. Konačna cijena ovisi od više faktora, recimo lokacije, stanja površine i naravno iskustva majstora koji vam ga dođe da kreči. Kada su u pitanju zahtjevni radovi dekorativne tehnike ili da izvodite neke krefeke, ženi nešto je li na um palo pa ona hoće nešto na zidu da joj se izvede, našara i tako dalje, oboju različite farbe, tu cijena ide i znatno više. A ako želite da recimo prefarbate stolariju, to će vas dodatno koštati. Cijena farbanja jednog prozora je 150 maraka, a isto je ako želite da vam se vrata prefarbaju. Cijena krečenja ove sezone je skočila za 20% u odnosu na prošlu godinu. I pored, kažu toga, do majstora je doći da ga suhim za zlatom plaćaš. Nema. Nedostatak radne snage, odlazak molera van Bosne i Hercegovine doveli su do toga da se sve više građana odlučuje uzeti stvar svoju u svoje ruke. Pa tako, poštovani slušalci, ili ćete da izdvojite za krečenje kao što bi recimo ljetovali na moru, ili ćete uzeti stvar u svoje ruke i opleti po zidovima, pa sad kako vam ga ispadne. Uglavnom, do vas je, a kakva je situacija sa majstorima, čuli ste, potražnja je velika, njih je opet malo, što je se snašlo, otišlo vani, a ovi što su ostali ovdje, njih teško naći, jer naravno potražnja je za njima ogromna, pa ako želite recimo da ugovorite krečenje stana, vjerujte, to mora da rezervišete ko da idete na more apartman. Mora majstora prije da rezervišete na 2 do 3 mjeseca. Ko nije već do sad, nek odmah se vati telefona i traži majstora, ali nek pripremi i dosta para. Ili, kao što ste već čuli sami, valjak mačka u ruke i opleti po zidu, pa sad kako vam ga ispane?
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: odmorite se u Srebreni radio.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
5: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Plazma Sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20:30.
2: Srebrenik je penica sa zavrko veselja, veliku zabavu. 21.6. veliki koncert Harima Tahari. Puno slovo.
1: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Mi tamo si radio Srebrenika 90,8 i 103 MHz. Posebne pozdrave šaljamo ovog trenutka, poštovani slušalci, i vama koji nas putem interneta pratite, ma gdje da ste konektovani uz naš radio program. A u nastavku ćemo govoriti malo o zdravlju, odnosno o onim problemima koje imate kada malo više pretjerate sa ljutom hranom, sa pićima gaziranom, sa alkoholnim pićima i tako dalje. Šta se dešava? Dešava se, osim mamurluka, da vam dođe i do žgaravice. E sad, ko voli ljuto na bilo koji način, ovo je priča za njega. Obilan mastan obrok često može izazvati žgaravicu te vraćanje kiseline iz želuca u jednjak. Umjesto da odmah posegnete za različitim preparatima, evo nekoliko jednostavnih navika koje mogu pomoći da tegobe budu znatno blaže. Problem se najčešće javlja nekoliko sati nakon jela, dok recimo sjedite ili stojite, gravitacija pomaže da sadržaj želuca ostane na svom mjestu. Međutim, kada legnete, želučana kiselina mnogo lakše dospijeva u jednjak, naročito nakon obilnih i masnih obroka. Upravo zato se žgaravica često javlja kasno, recimo naveče ili tokom noći, a ne odmah nakon večere. Tada se javljaju peckanja iz grudne kosti, neugodan ukus u ustima i osjećaj vraćanja sadržaja iz želuca. Mnogi kao prvo rješenje biraju spasonosnu sodu bikarbonu. Iako ona može privremeno ublažiti tegobe, efekat često kratko traje, a kod pojedinih osoba može izazvati i pojačano podrigivanje te novi nalet kiseline. Jedan od najjednostavnijih trikova jeste žvakanje žvakaće gume bez šećera oko pola sata nakon jela. Žvakanjem se postiče stvaranje pljuvačke koja prirodno pomaže neutralizaciji kiseline i olakšava njen povratak u želudac. Na sličnom principu zasnivale su se i stare metode koje su koristile naše bake. Umjesto žvake, bake nisu imale žvakaću gumu. One su često preporučivale koricu hljeba ili nekoliko gutljaja mlake vode nakon jela kako bi se ublažila nelagoda u želucu i grlu. Dodatnu pomoć može pružiti čaša mlake vode koja se pije polako, gutljaj po gutljaj. Neki ljudi olakšanje pronalaze i u bananama koje mogu djelovati umirujuće na želudac, dok manja količina džumbira kod pojedinaca pomaže kod osjećaja težine i mučnine. To su vam eto neki onako praktični trikovi da malo zavarate želudac, isfolirate ga i tako dalje, ali bez pomoći sode bikarbone ili ti recimo onih gastrointestilnih tableta, odnosno jeli, tih prazola koji se uzimaju, teško da, bar kako je u pitanju jača žgaravica, može ovo proći. Ali pokušajte, što, ne košta vas ništa. Žvaka, i to ona bez šećera, korica hljeba, gutlja i mlake vode. I ako pomogne, dobro jeste, a ako ne, onda apoteka najbliža i znate šta vam je činiti.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Sredljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Zvaničnici Bijeloj kući objelodanili su američkim medijima cijeli tekst memoranduma o razumijevanju sa Iranom od 14 tačaka. Američka verzija memoranduma, koji je elektronski potpisan 15. juna, a formalno bi trebao da bude i realizovan 19. juna u Švajcarskoj, neznatno se razlikuje od teksta koji je ranije procurio u medije. U prvoj tački navodi se da Sjedinjene Američke Države, Iran i njihovi saveznici proglašavaju trenutnu i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban, i obavezuju se da neće pokretati rat ili vojnu operaciju jedni protiv drugih. Zbog političkih blokada i izostanka reformi, Bosna i Hercegovina se suočava sa ozbiljnom preprekom na evropskom putu. Financijski sektor očekuje konačnu odluku o mogućem stavljanju Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala, dok zabrinutost raste i među izvoznicima koji najveći dio proizvoda plasiraju za tržište Evropske unije. Negativan signal, upozoravaju stručnjaci, dodatno obeshrabruje i potencijalne investitore u Bosni i Hercegovini. Kolektivna ili individualna odgovornost Manivalu nije bitna. Zahtjevi nisu ispunjeni, a sada će trpjeti svi građani. Obimnija dokumentacija, sporija transakcija, skuplji krediti. Direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edis Ražanica upozorava na posljedice po dijasporu i financijske tokove. S obzirom na to da Bosna i Hercegovina ima veliku dijasporu čije doznake prelaze 4,5 milijarde konvertibilnih maraka na godišnjem nivou, svako povećanje troškova i administrativnog opterećenja može značajno uticati i usporiti i takve transakcije. Evropska agencija za graničnu i obalnu stražu Frontex u godišnjoj analizi rizika za period 2026-2027 navodi da će zapadno-balkanski koridor, koji prolazi i preko Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske prema Sloveniji i Austriji, vjerovatno ostati dominantna tranzitna ruta za sekundarna migracijska kretanja koja potiču sa istočno-mediteranske rute. Bosna i Hercegovina se u izvještaju pominje i u dijelu koji se odnosi na povratak državljana trećih zemalja. Frontex navodi da su državljani sjevernoafričkih zemalja dobili najveći broj odluka o povratku, 22% od ukupnog broja, ali da je udio stvarno provedenih povrataka u tu regiju bio znatno manji i iznosio je oko 10%. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva civilnih poslova usvojilo je plan razminiranja u Bosni i Hercegovini za tekuću godinu, koji je sačinio Centar za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine. Prema izvršenim procjenama, u januar ove godine sumnjiva opasna površina za mine u Bosni i Hercegovini iznosila je 774,69 kvadratnih kilometara, a to predstavlja 1,51% u odnosu na ukupnu površinu Bosne i Hercegovine. Planirana redukcija sumnjive minske površine u ovoj godini je 75 km kvadratnih. Novi zakon o sigurnosti saobraćaja već je dao i prve rezultate. U samo nekoliko dana pojačanih kontrola na području Tuzlanskog kantona sankcionisano je 953 vozača, a evidentirano je 11 slučajeva obijesne vožnje. Kontrole će se nastaviti, a policija poručuje da cilj nije samo kažnjavanje, nego smanjenje broja teških saobraćajnih nezgoda. Tokom pojačane akcije od 5. do 7. juna na području Tuzlanskog kantona je ukupno kontrolisano 2222 vozila. Pored opasne vožnje, policija je tokom kontrole evidentirala i druge prekršaje definisane zakonom. 25 vozača zatečeno je sa koncentracijom alkohola većom od 1,5 promil, 7 ih je bilo pod dejstvom narkotika, dok je 5 njih odbilo testiranje. Zabilježeno je i 110 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa, kao i 56 vozača koji su tokom vožnje koristili mobilne telefone. 30 vozača zadržano je u službenim prostorijama, 66 isključeno iz saobraćaja, a privremeno su oduzete 103 vozačke dozvole. Iz uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona napominju da su novim zakonom predviđene i veće novčane kazne, ali i druge kazne. Kada se govori o obijesnoj vožnji, to su kazne koje podrazumijevaju od 2000 do 3000 konvertibilnih maraka novčanih kazni, uz koju se izriče i zabrana upravljanja motornim vozilom od 6 mjeseci te 2 kaznena boda. Za najteže prekršaje novim zakonom predviđene su novčane kazne i do 5000 konvertibilnih maraka, uz zabranu upravljanja vozilom, kaznene bodove, a u određenom slučaju i privremenom oduzimanju vozila. Grad Živinice napravio je značajan iskorak u oblasti javnog prijevoza potpisivanjem ugovora o obaveznom javnom gradskom i prigradskom linijskom prijevozu sa kompanijom Turbo Start. Vrijednost ugovora iznosi 794.600 konvertibilnih maraka bez PDV-a, a sredstva za realizaciju projekta osigurana su u budžetu grada Živinice. Prema riječima gradonačelnika Živinica Begana Muhića, uspostavlja se sistem javnog prijevoza sa ukupno 48 linija koje će povezati gradsko jezgro sa mjesnim zajednicama širom grada. Poseban značaj projekta ogleda se u činjenici da će Donje i Gornje Dubrave, koje do sada nisu imale organizovan javni prijevoz, prvi puta dobiti autobuske linije. 21. juni ove godine zvanično se obilježava kao svečani datum Dan grada Srebrenika. Tim povodom na području grada Srebrenika u toku je niz protokolarnih aktivnosti kojim se obilježava ovaj značajan datum iz novije historije Srebrenika. Aktivnosti na obilježavanju ovog značajnog datuma počele su još u petak 12. juna otvaranjem fan zone za svjetsko prvenstvo 2026. U subotu je 13. juna otvoreni turnir Progres Pana, a svoj doprinos obilježavanju ovog značajnog datuma dale su i članice udruženja Dive iz Srebrenika u okviru tradicionalnog sajma žena Kraljevskog grada. Za danas su u okviru manifestacije Dani otpora na lokalitetu Tinje svečano će biti otkrivena spomen ploča u znak sjećanja na herojske dane otpora agresiji na Bosnu i Hercegovinu i grad Srebrenik, a u fan zoni na poligonu Mali sportova večeras od 19 sati predviđeno je okupljanje navijača i nova podrška reprezentaciji Bosne i Hercegovine u susretu sa Švicarskom. U petak 19. juna predviđeno je otvaranje turnira u malom nogometu Ibro Kapetan te obilježavanje 50 godina kulturno-umjetničkog društva Mehmed Ibrahimović. Manifestacija počinje od 20 sati u Domu kulture. U subotu 20. juna održat će se i memorialni šahovski turnir Džafer Hogić, a centralna manifestacija obilježavanja 21. juna Dana grada Srebrenika predviđena je u nedjelju svečanom akademijom sa početkom od 11 sati u Domu kulture u Srebreniku. Istog dana na trgu Alije Izetbegovića sa početkom od 20 sati upriličen će biti koncert i grupe Hari Matahari. Poziv je upućen svim građanima da proprate ove manifestacije te da zajedno budu dio sadržaja obilježavanje ovogodišnjeg 21. juna Dana grada Srebrenika. Sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku preovladavat će danas u Bosni i Hercegovini, a u poslijepodnevnim satima mogući su slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 26 i 31 stepen, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. Na području Srebrenika djelimično sunčano vrijeme sa temperaturama koje će se kretati do 27 stepeni Celzijusovih. Poslije podne povećava se vjerovatnoća za lokalne pljuskove. Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini, a pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a i danas se izvode radovi na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone obraćaj i dalje obustavljen. Radovi se i danas izvode na redovnom održavanju prijeboja na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac te na putnim pravcima Bihać Ripač i Srbac Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik. Samo najveći hitovi, Srebrni radio.
3: To vas iz Srebrenog radija, 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenom mjestu Čehaje i kroz gradsko područje Srebrenika. Ukoliko vozite prema Tuzli, policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola, naseljeno mjesto Mihatovići, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Gračanica, radarsku kontrolu vrši u naseljenom selju Pribava, a ukoliko putujete prema Gradačcu, radarsku kontrolu očekujte u ulici Sarajevskoj, magistralna saobraćajnica M19. Za vozače prema Čeliću, radarska kontrola naseljeno mjesto Cerici. Policijska stanica Banović i radarska kontrola ulica Patriotske lige, ukoliko putujete prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naselju Miljanovci. Policijska stanica Centar Tuzla, radarsku kontrolu vrši lokalitet Bulevar, drugi korpus, gradsko područje Tuzle, a za vozače prema Kladnju, radarska kontrola ih i ovo jutro očekuje u naseljenom mjestu Stupari, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
2: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Hari Matahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta.
1: Srebrenik je penica sa zavrko veselja, veliku zabavu. Gac je 1.6. veliki koncert Hari Matahari. Puno svoj.
0: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
3: Talasi su ovo Srebrenog radija, 9 sati i 23 minute. Čuli ste, poštovani slušalci, veliki koncert grupe Hari Matahari nedjelja od 20 sati na gradskom šetalištu u Srebreniku, sve u povodu 21. juna, dana grada Srebrenika. A u nastavku ćemo opet malo nogometu. Bosna i Hercegovina večeras igra duel protiv Švicarske na stadionu koji FIFA za svjetsko prvenstvo ove godine naziva Los Angeles stadionom. Reč je o poznatom stadionu Sofi u gradu Inglewoodu, odmah pored Los Angelesa. Kapacitet stadiona je oko 70.000 gledatelja, a za velike događaje može se proširiti na više od 100.000 mjesta. Arhitektonski dragulj vredan je 5,5 milijardi dolara ili 9,3 milijarde maraka, koji uvjerljivo drži titulu najskupljeg sportskog objekta na svijetu. Eto, Zmajevi igraju večeras na najskupljem objektu i nadamo se da ćemo imati i razloga i za slavlje, jeli? Otvoren je 2020. godine i jedan je od najmodernijih stadiona na svijetu. Na njemu su domaćin NFL ekipe Los Angeles Rams i Los Angeles Chargers. Za svjetsko prvenstvo ove godine na stadionu će osim duela Zmajeva igrati se više utakmica grupne faze i nokaut faze. Poznat je po ogromnom kružnom 4K video ekranu koji visi iznad terena i okružuje gotovo cijeli stadion. Stadion se nalazi samo nekoliko kilometara od Tihog okeana i aerodroma Los Angeles International Airport, pa je jedan od najlakše dostupnih stadiona na prvenstvu. Na njemu se očekuje najmanje 20.000 navijača iz Bosne i Hercegovine. Susret počinje po tamošnjem vremenu u 12 sati, što će biti izuzetno toplo vrijeme, po lokalnom vremenu u Kaliforniji, a naravno od 21 sat večeras mi posmatramo po srednjeevropskom vremenu. Držimo fige našim Zmajevima i još jednom, poštovani slušalci, pozivamo vas večeras u fan zonu Srebrenik na gradskom poligonu u Srebreniku, u samom središtu grada, gdje naravno će biti okupljen veliki broj navijača Bosne i Hercegovine, određeni performans, veliki LED display 20 metarski, a onda tu dolaze nam i Face televizija i naravno Marijan Mijajlović, pa će to biti poseban ugođaj, jeli, za Srebrenik. Budite večeras od 19 sati dio fan zone za novu podršku Zmajevima ovog puta iz Srebrenika.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pozovi me na kafu, draga. Slušali smo indekse i legendarnog Davorina Daču Pimpeka Popovića u 3 minute i 33 sekunde, koliko je ova pjesma trajala na talasima Srebrnog radija. 9 sati i 30 minuta, poštovani slušalci. O indeksima i legendarnom Davorinu Popoviću govorimo u narednih par minuta. Na današnji dan, 18. juna 2026. godine, navršava se 25 tužnih godina otkako sa nama nije Davorin Popović. Legendarni Dačo ili Pimpek sam je sebe nazivao pjevačem, obično počinjući svoje priče: slušaj, da ti pjevač nešto kaže. Ne dajući svojoj ulozi i indeksima jednako kao u smislu svog života, ni manje ni više od toga, nego samo pjevač. Pa je s vremenom i svima nama postao to, zaista pjevač. Preminuo je 18. juna 2001. godine u Sarajevu od raka gušterače, a sahranjen je 20. juna 2001. na sarajevskom groblju Bare u Aleji Velikana. Davorin Popović rodio se 23. septembra 1946. godine u Sarajevu u obitelji oca Stjepana, uredskog službenika, i Tereze, stomatologice. Rodnim imenom Davorin, u užem krugu porodice i prijatelja uvijek je bio Davor. Od milja su ga zvali Dačo, a nadimak Pimpek dobio je djetinjstvo zbog male izrasline kraj lijevog uha. U mladosti se bavio rukometom i košarkom. U košarci je bio jedan, kažu, od najtalentiranijih bekova u to doba u Sarajevu. Bio je kapiten košarkaškog kluba Mlade Bosne, kasnije košarkaškog kluba Željezničar, te je kao standardni prvotimac odigrao više od 500 utakmica. Sportom se aktivno prestao baviti 1968. godine. Bio je student Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Muzičku karijeru počeo je u grupi Pauci, a indeksima se pridružio krajem 1964. godine i do kraja ostao je njen zaštitni znak. Sa indeksima je ostavio neizbrisiv trag u muzičkoj historiji Sarajeva, Bosne i Hercegovine i naravno bivše Jugoslavije. I kao solista, opet uz podršku indeksa, objavljuje 3 albuma. 1975. godine objavljuje album Svaka je ljubav ista, osim one prave. 1984. S tobom dijelim sve, dok album istog naziva, ali s drugim pjesmama, izlazi 1995. godine. Slušamo Davorina Daču Popovića i legendarne indekse na talasima Srebrnog radija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Prije podne u talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u narednih par minuta ponovo naravno o legendarnom pjevaču Davorinu Popoviću. 80. godina 20. vijeka često nastupa sa Mostarskim kišama, vokalnom grupom koju je vodio pjesnik Mišo Marić. Sjajno izvodi pjesme Žute dunje za soundtrack filma Kuduz, a nastupio je i na Eurosongu 1995. godine kada je predstavljao Bosnu i Hercegovinu pjesmom 21. vijek te zauzeo 19. mjesto. Prije toga Davorin je za Eurosong konkurisao 1967. godine sa indeksima te kao solist 1993. godine na prvom samostalnom BH izboru za pjesmu Europe. Davorin Popović je zajedno sa indeksima dobitnik 6. aprilske nagrade grada Sarajeva, koja se dodjeljuje najistaknutijim stvaraocima u svim područjima, kao i estradne nagrade Jugoslavije. Četvrt stoljeća nakon njegovog odlaska Davorin Popović je ostao mnogo više od muzike. Ostao je glas jednog Sarajeva, jednog vremena i jedne posebne emocije koju je teško objasniti onima koji je nisu ni osjetili. Njegove pjesme i danas žive u kafanama, na radijskim talasima, u automobilima i na koncertima te u sjećanjima generacija koje su uz njih odrastale. Možda je upravo zato stih "Kada ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja" ostao jedan od onih koji nikada ne zastarijevaju. Jer dječaci jesu došli, vremena su se promijenila, ali pjevač je ostao pjevač. U gradu u kojem je dao glas, Davorin Popović i danas pjeva, ali i u njegovoj Bosni i Hercegovini. Pjeva i na talasima Srebrenog radija. I u nastavku, legendarni Davorin, Dača Popović i njegovi indeksi.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move!
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
4: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
4: Vaše zdravlje je naša misija.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: 10 je minuta do 10 sati, poštovani slušalci, a vi pratite jutarnji program na talasima Srebrenog radija. U nastavku ćemo malo i o penzionerima. Bogatstvo u penziji postoji, ali samo što se razlikuje širom Europe. Gdje to penzioneri žive najbolje, a gdje baš im i ne cvjetaju ruže? Kućanstva penzionera u nekim zemljama Europske unije imaju i do 30 puta veću imovinu, koju ne čine samo prihodi od penzije, nego i ostale pokretne i nekretne stvari koje oblikuju životni standard u starosti. Više od 1800 eura penzije prima skoro 20.000 penzionera u susjednoj Hrvatskoj. Petero penzionera ima penzije veće od 5.000 eura tamo. Tako kućanstva u dobi od 65 do 74 godine, recimo u Luksemburgu, imaju medijalno neto imovinu od 1,22 miliona eura, dok ona u Latviji raspolažu samo sa 36.300 eura. Bogatstvo starih od 65 godina po zemljama proizilazi iz istraživanja o finansiranju i potrošnji kućanstava Europske središnje banke još iz prošle godine. Na dnu ljestvice uz Latviju nalazi se još 5 zemalja u kojima kućanstva u dobi od 65 do 74 godine imaju medijalno neto imovinu manju od 100.000 eura. Među njima su dakle Litvanija, Mađarska, Estonija i Hrvatska te Portugal. Naime, u Hrvatskoj je ta neto imovina 75.900 eura. Nakon Luksemburga, u kojem su imućnost u penziji mjeri u milijonskim ciframa, slijedi Malta sa znatno nižih 310.000 eura, zatim Belgija sa 307.000, pa Irska sa 297.000 eura. Njemačka je sa 232.000 eura medijalno neto imovine za stare između 65 i 70 godina na petom mjestu. Dakle, ono što je prije važilo kao biti njemački penzioner, sad vam baš i nije neka fora. Međutim, ako ćete u Bosnu da se vratite, pa ni to vam neće nešto puno pomoći. Jednom riječju, sve se na neki način mijenja. Dakle, razlike među državama podsjećaju nas da bogatstvo nikada nije samo rezultat individualnog ponašanja u štednji. One održavaju dugoročnu interakciju, tržišta nekretnina, socijalni država, penzionih sistema, kreditnih institucija, te porodičnih prenosa bogatstava i historijskih puteva. U zemljama u kojima su starija kućanstva imala širok pristup vlasništvu nad nekretninama i profitirala od rasta cijena nekretnina, medijalna neto imovina u pravilu je znatno veća.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Novi blok vijesti, talasi Srebrenog radija. Njemačka raspoređuje dva broda u Crveno more, a u sklopu priprema za moguću vojnu misiju u Hormuškom Moreuzu, izjavio je njemački ministar odbrane Boris Pistorius. On je rekao da će prije bilo kakvog učešća u operaciji čišćenje mina biti potrebno odobrenje Irana i Omana, te je dodao da će svaka misija zavisiti od razvoja daljih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Bosna i Hercegovina već dugo nije napravila ozbiljan iskorak ka otvaranju pregovora sa Evropskom unijom. Unutrašnji problemi i politike kojima reforme nisu prioritet u velikoj mjeri blokiraju taj proces, iako zahtjevi za usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim standardima ostaju isti. Otvaranje pregovora sa Ukrajinom i Moldavijom ponovo je otvorilo i pitanje pozicije Bosne i Hercegovine na evropskoj sceni, ali i odnosa Evropske unije prema našoj zemlji. Iz delegacije Evropske unije kao pozitivan primjer na zapadnom Balkanu izdvajaju Crnu Goru. Pokazatelj je to, kako navode, da vrata Unije otvara isključivo zakonodavni okvir kroz reforme, a Bosna i Hercegovina i na tom putu stoji. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je usvojilo izvještaj Ministarstva sigurnosti o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme, koji pokazuje stabilan trend rasta uvoza i izvoza, ali i unutarnjeg prometa u namjenskoj industriji. Prema zvaničnim podacima, Bosna i Hercegovina je tokom prošle godine izdala ukupno 1026 rješenja kojim se odobrava kretanje oružja i vojne opreme. Ova brojka predstavlja povećanje od 5,34% u odnosu na prethodnu godinu. Uočava se da je izdato 426 rješenja koja se odnose na uvoz, dok se 600 rješenja odnosi na izvoz oružja i vojne opreme iz Bosne i Hercegovine. Sve ove zahtjeve podnijelo je ukupno 45 privrednih subjekata koji posluju u ovom sektoru u Bosni i Hercegovini. Iako je do početka grejne sezone ostalo još nekoliko mjeseci, građani širom Bosne i Hercegovine već uveliko rezervišu pelet, strahujući da bi se moglo ponoviti scenario od prošle godine, kada je nagli rast potražnje doveo do nestašice na tržištu. Zbog eventualnih novih poskupljenja i problema sa nabavkom, proizvođači već sada bilježe povećanu potražnju za ovim ogrjevom. U firmi Drvo Prodex iz Banja Luke kažu da građani svakodnevno kontaktiraju ovo preduzeće kako bi na vrijeme osigurali ogrjev za narednu grejnu sezonu. Cijena pakovanja peleta od 1050 kg trenutno košta 640 maraka sa uključenim prijevozom na adresu kupca. Početkom aprila cijena peleta iznosila je 590 konvertibilnih maraka sa prijevozom. Slična situacija je i u sarajevskoj kompaniji Drvosjeća, koja posluje putem predstavništava u nekoliko gradova širom Bosne i Hercegovine. Iz ove firme ističu da cijena peleta ovisi od klase proizvoda. Tako je pelet A2 klase trenutno dostupan po cijeni od 621 marku po toni, dok je onaj A1 klase sa cijenom od 684 konvertibilne marke po toni plus prijevoz. Proljetni i ljetni mjeseci donose tradicionalno povećanu potražnju za radovima u domaćinstvima, a među najtraženim uslugama svakako su usluge za krečenje. U Sarajevu, Tuzli, Zenici i Mostaru građani za standardno krečenje danas izdvajaju između 4 i 7 maraka po kvadratu, dok kompletna usluga sa materijalom košta od 5 do 8 konvertibilnih maraka. To znači da će vlasnici stana od 50 kvadrata za osvježavanje zidova morati izdvojiti od 550 do 900 konvertibilnih maraka, u ovisnosti od stanja zidova, potrebnih pripremnih radova i same cijene materijala. Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila program novčane podrške poljoprivrednoj proizvodnji za tekuću godinu, a za te namjene u budžetu je osigurano 16,5 miliona konvertibilnih maraka. Poseban interes je stavljen na proizvodnje od interesa za Tuzlanski kanton, a za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka planirano je 4 miliona i 60 hiljada maraka, dok je za dodatnu podršku proizvođačima mlijeka sa područja izrazito nerazvijenih općina Sapna, Teočak i Čelić planirano dodatnih 150 hiljada maraka. Programom je planirano i 646 hiljada maraka za zdravstvenu zaštitu pčela i unapređenje pčelinjeg fonda, te 730 hiljada maraka za podršku unapređenju proizvodnje pilećeg mesa. Za proizvodnju jagode u zaštićenom prostoru planirano je ukupno 2,2 miliona maraka, dok je za proizvodnju stočnog žita, odnosno merkatilnog kukuruza, planirano 1,050,000 maraka. U oblasti animalne proizvodnje podrška je planirana za rasplodne junice, uzgoj rasplodnih ovaca, proizvodnje proizvodnju pilećeg mesa, konzumnih jaja i uzgoj pčelinjih zajednica. Za rasplodne junice planirano je 1.400.000 maraka, a proizvodnju konzumnih jaja 336.000 maraka. Budžetom Tuzlanskog kantona kao podrška poljoprivrednoj proizvodnji planirano je 481.500 konvertibilnih maraka za otkup voća proizvedenog na području Tuzlanskog kantona. Sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku preovladavaće danas u Bosni i Hercegovini, a u poslijepodnevnim satima mogući su slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 26 i 31 stepen, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. Na području Srebrenika djelimično sunčano vrijeme sa temperaturama koje će se kretati do 27 stepeni Celzijusovih. Poslije podne povećava se vjerovatnoća za lokalne pljuskove. Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini, a pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan-Lašva, a i danas se izvode radovi na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone obraćaj i dalje obustavljen. Radovi se i danas izvode na redovnom održavanju prijeboja na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, te na putnim pravcima Bihać Ripač i Srbac Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Samo hitovi 90,8 i 100.

0: Hitovi Srebreni radio.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Subota 20. juni od 9 sati Sportsko-rekreacioni centar Orion, otvaranje ljetne sezone.
1: Malo ćemo da se kupamo, hoćemo. Malo ćemo da se sunčamo.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
3: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku slijedi još jedno obavještenje. U organizaciji omladinskog fudbalskog kluba Gradina Srebrenik i gradske uprave u Srebreniku održat će se drugi po redu kup kralja tvrtka Srebrenik 2026 u nogometu za mlađe kategorije. U subotu 20. juna na gradskom stadionu u Srebreniku očekuju nas susreti u malom nogometu Mališana 2018. i 2016. godište, a u nedjelju 21. juna snage će odmjeriti Mališani 2017. i 2015. godište. Sistem igre za mlađe kategorije je 5+1, a za nešto starije dječake 6+1. Kotizacija za učešće ekipa je 120 konvertibilnih maraka, a prijave se mogu i izvršiti na kontakt telefone 061 730 175 i 061 663 388. Na ovom turniru se očekuje učešće ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, a svoje prijave najavili su fudbalski klub Željezničar Sarajevo, fudbalski klub Sloga Doboj, fudbalski klub Sportinjo Maglaj i HNK Orašje. Na turniru se očekuje oko 600 dječaka iz cijele Bosne i Hercegovine. Gradski stadion Srebrenik 20. i 21. juna ove godine. Drugi po redu nogometni kup kralja tvrtka Srebrenik 2026.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.
4: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20:30.
5: Srebrenik je penica sa zavrko veselja, veliku zabavu. 21.6. veliki koncert Harima Tahari. Puno svog.
4: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
3: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik. Grad Srebrenik, koordinacija boračkih udruženja grada Srebrenika i Sportski savez grada Srebrenika organizuju treći po redu malo nogomet memorijalni turnir Ibro Kapetan. U sklopu manifestacije Dani otvora Srebrenik 2026. Mjesto održavanja je javna ustanova Sportsko-rekreacioni centar Srebrenik, sportska dvorana, u petak 19.6. ove godine sa početkom od 16 sati. Finale utakmica je u subotu 20.6. od 19 sati, a turnir se igra po sistemu 4+1 i futsal pravilima. Nagradni fond iznosi 5000 konvertibilnih maraka, a turnir se igra bez uplate za kotizaciju. Nagrada za osvojeno prvo mjesto je 3000 konvertibilnih maraka plus pehar u trajno vlasništvo i prelazni pehar, kao i set medalja. Drugo mjesto 1500 konvertibilnih maraka, pehar i set medalja, i treće mjesto 500 konvertibilnih maraka uz pehar i set medalja. Na turniru će biti proglašen najbolji igrač, strelac i golman turnira. Prijave za turnir slati na kontakt telefone Osman Hadžić, kontakt telefon 061 687 851 i Nermin Đanić, kontakt telefon 061 728-7701. Izvlačenje parova će se obaviti u petak u 15 sati u prostorijama Sportskog saveza grada Srebrenika na gradskom stadionu. Pokrovitelj manifestacije je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić.
6: Samo najveći hitovi Srebreni radio.
7: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
8: Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
9: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
8: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
9: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
8: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
9: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio.
3: Sa

0: Poštovani slušalci, vi pratite i dalje Talase Radio Srebrenika na frekvencijama 90,8 i 103 MHz. Bosna i Hercegovina, ali i cijeli Srebrenik je na neki način u znaku sporta, u znaku svega onoga što gledamo jeli na mundijalu, i naravno i večeras ćemo navijati za naše Zmajeve u fan zoni Srebrenik koja je u gradskom središtu formirana, i pozivamo sve ljubitelje dakle sporta da nam se pridruže večeras od 19 sati. Ali kada govorimo o sportu, naravno, za najmlađe poseban program su pripremili sportske igre mladi, koje već praktično duži niz godina organizuju ovakve manifestacije za mališane širom Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regiona. Mi na telefonskoj vezi imamo gospođu Ernu Jašić-Šurković, PR menadžera sportskih igara mladih. Prije svega, dobar vam dan i dobrodošli u program našeg radija ovako telefonski.
1: Veliki pozdrav vama u studiju, naravno veliki pozdrav za sve slušatelje Radio Srebrenik.
0: Ono što moramo evo naglasiti, sportske igre mladih u Srebreniku su već godinama prisutne i ove godine niste, da tako kažemo, propustili priliku da dođete u naš grad i da mališane iz Srebrenika odvedete na dalja takmičenja.
1: Upravo je tako, evo ovo je 16. sezona plazma sportskih igara mladih, mi smo već tradicionalni, ja ću reći, u Srebreniku i vraćat ćemo se dokle god imamo svakako podršku prije svega roditelja, nastavnika, djece, a naravno i grada Srebrenika. Moram priznati da uvijek smo dobrodošli, bar što se tiče onako djece, to znamo da obično mališani iz Srebrenika su prvi koji nam se jave već na kraju ove sezone da pitaju kada počinje naredna. Tako da dokle god imaju volju i želju da se takmiče kod nas, mi ćemo tu svakako biti prisutni. A evo, kao što ste naglasili, najuzbudljiviji dio 16. sezone plazma sportskih igara je mladih je pred nama. Od 21. do 23. juna u Sarajevo održava se veliko finale za prvu smjenu finalista. U Sarajevo će stići djevojčice i dječaci iz cijele Bosne i Hercegovine koji su u svojim gradovima i općinama izborili plasman u finalu utrke na 60 metara i u igri između dvije vatre. U Srebreniku, ja moram reći da su najuspješniji utrci na 60 metara bili Erna Delić, Alan Tursanović, Lana Tursanović i Amel Fejzić, dok su igri između dvije vatre plasman na finale ostvarile ekipe Zmajevi i Mali Maturanti. Finalno takmičenje i smještaj učesnika bit će organizovan u hotelima Hills i Hollywood u Sarajevu, i važno je naglasiti naravno da je učešće na sportskim igrama mladi za svu djecu potpuno besplatno na svim nivoima takmičenja, pa tako i na finalu, od prevoza i smještaja na bazi punog pansiona do svih sportskih aktivnosti i sadržaja. I evo, i svakako, s obzirom da će sigurno biti pitanja, kada su u pitanju drugi sportovi i pobjednici iz drugih timskih i pojedinačnih sportova, veliko finale za drugu smjenu finalista, odnosno za pobjednike svih ostalih sportske disciplina, će biti održan od 6. do 8. jula u Sarajevu, također na istim lokacijama, i svakako svi će biti obavješteni o tome.
0: Ja vas moram pitati, evo, prilično da tako kažemo je ovo masovno takmičenje koje godinama traje, veliki broj okuplja i djece i roditelja koji dođu to da isprate, i u organizacionom smislu to je zaista jedan veliki, da tako kažemo, posao. Kakva su iskustva? Pomenuli ste Srebrenik da je to sredina u kojoj ste uvijek rado viđeni i rado se odazivate na poziv, ali obzirom da je ovo regionalno takmičenje, kakva su iskustva sa drugim zemljama iz regiona i naravno taj feedback, da kažemo, od mališana, evo, raduju se novim susretima, vjerovatno se stvaraju neka nova prijateljstva.
1: Pa evo, s obzirom da nam je 16. godina, nekako već moram reći da sama organizacija prilično ide lagano i glatko. Mi smo ove godine bili prisutni 54 BH grada, stvarno sa lokalnim sredinama, sa zajednicama imamo super suradnju i super podršku. Djeca jedva čekaju ovakve vrste aktivnosti za njih, prije svega zato što su potpuno besplatne, drugo zato što imaju priliku da se druže sa svojim vršnjacima, da onako preskaču sve barijere koje im nekada stari svjesno ili nesvjesno podstavi, jednostavno da upoznaju nove prijatelje. Kada su u pitanju druge države, rekli ste da mi se od ove godine nalazimo u 5 država. Sportske igre mladih su priključile, da kažem, našoj velikoj porodici Sjevernu Makedoniju od ove godine, a do sada su to bile države Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija i Slovenija. I ovo je 30. godišnjica igara u Hrvatskoj, tako da svašta nešto očekuje i naše mališane koji uspiju pobjediti na velikom finalnom takmičenju igara u Sarajevu, s obzirom da je naredni nivo takmičenja upravo taj međunarodni, gdje će mališani odlaziti u Split i tamo se boriti za titulu najbolji regije. Ja moram zaista evo naglasiti kao što sam i prije rekla, znači Srebrenik je sredina koju se rado vraćamo, podrška grada Srebrenika je tu evo sa nama već godinama i mi volimo da se odužimo, da kažem, ne samo roditeljima i nastavnicima, nego upravo tu je djeci koja su, koja podržavaju naš rad i na kraju krajeva bez koje ovo sve ne bi bilo moguće. Čitav cilj igara je zapravo da se razvija osjećaj tolerancije, zajedništva, da djeca upoznaju drugove i drugarce iz cijele Bosne i Hercegovine, jednostavno to povezivanje djece unutar BiH, da imaju priliku vidjeti da su oni potpuno svi jednaki i da imaju apsolutno iste interese.
0: Vaš partner su i neka, za tako kažemo, značajna sportska imena, ljudi koji su ostavili dugi i trajan pečat baveći se sportom u različitim sportskim granama i disciplinama, i kada se pojave nekadašnji idoli generacija koje su rasle uz njih, kako to djeca, na koji način djeca reaguju?
1: Pa ovako, ja moram reći prije svega, evo, neki od ambasadora igara su između ostalog evo naš Zmaj Edin Džeko, reprezentativac, zatim tu je Nemanja Vidić, Nemanja Matić, Luka Modrić, gospodin Karl-Heinz Rummenigge, prijatelj veliki igara je svakako i Luis Figo koji je u Splitu bio sa našom djetom, imao priliku da igra fudbal. Tu su naravno među prijateljima i Jamal Tuka koji je na svečanom otvaranju ove godine bio prisutan, družio se sa djecom. Jedan od meni onako najsimpatičnijih možda primjera jeste Džanan Musa koji je naš ambasador već godinama, ali on je ujedno i dijete igara. Džanan je prvi put takmičenje nekog koji ima u stvari onako malo profesionalno organizovano bilo upravo na sportskim igrama mladih u Bihaću, gdje je kasnije ostvario plasman. Stvar prve godine čak nije ni ostvario plasman na veliko finalno takmičenje, tek druge godine učešća je uspio da ostvari plasman na finale i ispao je odmah u prvom kolu. To je nekako priča koja zapravo pokazuje upravo našoj djeci širom Bosne i Hercegovine da svi ti sportisti koji danas igraju na nekim velikim terenima su nekada bili djeca, imali su neke druge početke upravo kao što oni imaju sada. Znači da samo trudom svojim i onako zalaganjem mogu zapravo doći i upravo biti danas sutra naš novi Džanan Musa, naš novi Edin Džeko, samo je bitno da imaju naravno volju za to. I upravo kažem, ako smo imali jednog od našeg najboljih košarkaša danas na igrama koji, evo, kakve je sve uspjeha ostvario, sigurno da danas sutra možemo imati još takve primjera. I imamo ih, ja moram reći da imamo tu dosta fudbalera koji danas igraju širom svijeta, a učestvovali su na sportskim igrama mladih kada su bili mali. I zaista takvi primjer, kažem opet, prije svega naše djeci daju vjetar u leđa da započnu, da naprave se prve korake na našim sportskim terenima, a danas sutra sigurno da ćemo ih podrti kada uspiju.
0: Napravili ste najbolji marketing, evo, i samim tim što ste pomenuli Džanana Musu, za sve mališane koji nas ovog trenutka slušaju, njihove roditelje na otvorenoj sceni, doći će ljudi da ih gledaju i naravno svakako da je to prilika da neko u dogledno vrijeme zaigra poput Muse Džeke i ostalih, naravno da se pojavi na velikoj evropskoj i svjetskoj sceni. Ono što ove igre mladih prati, a kada je reč o Srebreniku, mi smo ovih dana, da tako kažemo, u nekom slavničkom raspoloženju, obzirom da nam se približava i Dan grada 21. juni, a onda u organizaciji sportskih igara mladih i partnerstvu sa gradskom upravom u Srebreniku, ovdje imamo jedan veliki muzički spektakl, pa ću vas zamoliti evo par riječi u tom smislu da kažemo.
1: Upravo tako, evo, nekako kruna naše ovogodišnje sezone druženja u Srebreniku, proslave dana grada Srebrenika i 16. sezone plazma sportskih igara mladih, bit će upravo koncert Harija Mataharija 21.6. u 20:30, kao što ste rekli, pod pokroviteljstvom grada Srebrenika na gradskom trgu, besplatan koncert naravno za sve, da uživaju i ovi mlađi koji su bili kod nas na igrama, ali i ovi nešto u zrelim godinama kako bi se zabavili što više i svakako pjevali one bezvremenske, ja kažem, hitove Harija Mataharija. Nadam se da ćemo svi uživati, evo još jednom poziv za sve koji budu u Srebreniku, ali naravno i u mjestima pored da dođu i da napravimo jednu super zabavu zajedno.
0: Gospođo Jaši Šurković, ja vam želim puno sreće u budućem radu, da ove sportske igre mladih dožive neku svoju petu deceniju, ako možemo tako, pa onda vidit ćemo šta će biti kasnije. U svakom slučaju radite ogroman posao, ali posao koji ima jednu svoju posebnu, da tako kažemo, težinu i značaj, jer okupljate mlade ljude, razbijate granice i barijere koje nam prave stariji i jednostavno dajete priliku mladima, evo poput pomenuli ste, još jednom ćemo to morati naglasiti, Džanana Muse i nekih novih, je li, takvih mladih koji će doći na neku veliku evropsku i svjetsku sportsku scenu. Još jednom hvala vam za razgovor i ako Bog dragi da, vidimo se ponovo u Srebreniku.
1: Hvala vama puno i još jednom, evo samo da naglasimo, veliko finale za prvu smjenu finalista, utrka na 60 metara, igra između dvije vatre od 21.6. do 23.6. u Sarajevu. Neka najbolji pobjedi, nadam se da ćemo ove godine imati super predstavnike iz Bosne i Hercegovine koji će svakako se potruditi da osvoje i na međunarodnom nivou koju medalju za nas.
0: Hvala naravno. Puno. Hvala još jednom i prijatan dan.
1: Prijatno.
2: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Hari Matahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20:30.
2: Srebrenik je penica sa zavrkova veselja, veliku zabavu. 21.6. veliki koncert Hari Matahari. Puno svoj.
1: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik.

0: hitovi 98.8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite TVS Radio Srebrenika. U nastavku slijedi obavještenje koje nam je stiglo iz Gradske izborne komisije u Srebreniku. Gradska izborna komisija Srebrenik je na sjednici održanoj 20. maja ove godine usvojila plan izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska u osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik. S tim u vezi obavještava birače da u osnovnoj jedinici 049A Srebrenik izloženi su spiskovi, a u cilju osiguravanja tačnosti, ažurnosti i ukupnog integriteta konačnog izvoda iz centralnog biračkog spiska za potrebe provođenja općih izbora 2026. godine. Izvod iz privremenog biračkog spiska u osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik izlaže se na sljedećim lokacijama. U Centru za birački spisak, koji se nalazi u zgradi policijske uprave Srebrenik, ulica Teritorijalne odbrane 92 bez broja Srebrenik. Za mjesno područje Tinje u prostorijama mjesne zajednice Tinja Donja, za mjesno područje Podorašje u prostorijama mjesne zajednice Podorašje, za mjesno područje Duboki potok u prostorijama mjesne zajednice Duboki potok, a za mjesno područje Rapatnica u prostorijama mjesne zajednice Rapatnica. Za mjesno područje Sladne, prostorije mjesne zajednice Sladna i za mjesno područje Špionica u prostorijama mjesne zajednice Špionica Centar, a za mjesno područje Srebrenik u prostorijama Centra za birački spisak. U prostorijama Gradske uprave grada Srebrenik u ulici Ibrahima Salihovića bez broja Srebrenik. Birači se obavještavaju da imaju pravo neposrednog uvida u izvod iz privremenog biračkog spiska na navedenim lokacijama kako bi provjerili svoje lične podatke, odnosno kako bi mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa. Obavještavaju se birači koji imaju status raseljenog lica da mogu svoju biračku opciju provjeriti, odnosno poduzeti radnje eventualne promjene biračke opcije u Centru za birački spisak. Ovom prilikom obavještavaju birače da ukoliko raspolažu informacijama o eventualnom postojanju podataka o umrlim osobama u evidenciji izvoda iz privremenog biračkog spiska, Centru za birački spisak prijave navedene informacije. Izvod iz privremenog biračkog spiska izlaže se u periodu do 6.7. ove godine.
0: Samo hitovi 90.8 i 103.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Tražiš više od treninga?
2: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
1: A rezultat?
2: Snažniji, zdraviji i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760. Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Moreja u sklopu priprema za moguću vojnu misiju u Hormuškom Oreuzu izjavio je njemački ministar odbrane Boris Pistorius. On je rekao da će prije bilo kakvog učešća u operaciji čišćenje mina biti potrebno odobrenje Irana i Omana, te je dodao da će svaka misija zavisiti od razvoja daljih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Bosna i Hercegovina već dugo nije napravila ozbiljan iskorak ka otvaranju pregovora sa Evropskom unijom. Unutrašnji problemi i politike kojima reforme nisu prioritet u velikoj mjeri blokiraju taj proces, iako zahtjevi za usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim standardima ostaju isti, otvaranje pregovora sa Ukrajinom i Moldavijom ponovo je otvorilo i pitanje pozicije Bosne i Hercegovine na evropskoj sceni, ali i odnosa Evropske unije prema našoj zemlji. Iz delegacije Evropske unije kao pozitivan primjer na zapadnom Balkanu izdvajaju Crnu Goru. Pokazatelj je to, kako navode, da vrata Unije otvara isključivo zakonodavni okvir kroz reforme, a Bosna i Hercegovina i na tom putu stoji. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je izvještaj Ministarstva sigurnosti o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme, koji pokazuje stabilan trend rasta uvoza i izvoza, ali i unutarnjeg prometa u namjenskoj industriji. Prema zvaničnim podacima, Bosna i Hercegovina je tokom prošle godine izdala ukupno 1026 rješenja kojim se odobrava kretanje oružja i vojne opreme. Ova brojka predstavlja povećanje od 5,34% u odnosu na prethodnu godinu. Uočava se da je izdato 426 rješenja koja se odnose na uvoz, dok se 600 rješenja odnosi na izvoz oružja i vojne opreme iz Bosne i Hercegovine. Sve ove zahtjeve podnijelo je ukupno 45 privrednih subjekata koji posluju u ovom sektoru u Bosni i Hercegovini. Iako je do početka grejne sezone ostalo još nekoliko mjeseci, građani širom Bosne i Hercegovine već uveliko rezervišu pelet, strahujući da bi se moglo ponoviti scenario od prošle godine kada je nagli rast potražnje doveo do nestašice na tržištu. Zbog eventualnih novih poskupljenja i problema sa nabavkom, proizvođači već sada bilježe povećanu potražnju za ovim ogrjevom. U firmi Drvo Prodeks iz Banja Luke kažu da građani svakodnevno kontaktiraju ovo preduzeće kako bi na vrijeme osigurali ogrjev za narednu grejnu sezonu. Cijena pakovanja peleta od 1050 kg trenutno košta 640 maraka sa uključenim prijevozom na adresu kupca. Početkom aprila cijena peleta iznosila je 590 konvertibilnih maraka sa prijevozom. Slična situacija je i u sarajevskoj kompaniji Drvosjeća, koja posluje putem predstavništava u nekoliko gradova širom Bosne i Hercegovine. Iz ove firme ističu da cijena peleta ovisi od klase proizvoda. Tako je pelet A2 klase trenutno dostupan po cijeni od 621 marku po toni, dok je onaj A1 klase sa cijenom od 684 konvertibilne marke po toni plus prijevoz. Proljetni i ljetni mjeseci donose tradicionalno povećanu potražnju za radovima u domaćinstvima, a među najtraženijim uslugama svakako su usluge za krečenje. U Sarajevu, Tuzli, Zenici i Mostaru građani za standardno krečenje danas izdvajaju između 4 i 7 maraka po kvadratu, dok kompletna usluga sa materijalom košta od 5 do 8 konvertibilnih maraka. To znači da će vlasnici stana od 50 kvadrata za osvježavanje zidova morati izdvojiti od 550 do 900 konvertibilnih maraka, u ovisnosti od stanja zidova, potrebnih pripremnih radova i same cijene materijala. Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila program novčane podrške poljoprivrednoj proizvodnji za tekuću godinu, a za te namjene u budžetu je osigurano 16,5 miliona konvertibilnih maraka. Poseban interes je stavljen na proizvodnje od interesa za Tuzlanski kanton, a za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka planirano je 4 miliona i 60 hiljada maraka, dok je za dodatnu podršku proizvođačima mlijeka sa područja izrazito nerazvijenih općina Sapna, Teočak i Čelić planirano dodatni 150 hiljada maraka. Programom je planirano i 646 hiljada maraka za zdravstvenu zaštitu pčela i unapređenje pčelinjeg fonda, te 730 hiljada maraka za podršku unapređenju proizvodnje pilećeg mesa. Za proizvodnju jagode u zaštićenom prostoru planirano je ukupno 2,2 miliona maraka, dok je za proizvodnju stočnog žita, odnosno merkatilnog kukuruza, planirano 1 050 hiljada maraka. U oblasti animalne proizvodnje podrška je planirana za rasplodne junice, uzgoj rasplodnih ovaca, proizvodnje proizvodnju pilećeg mesa, konzumnih jaja i uzgoj pčelinjih zajednica. Za rasplodne junice planirano je 1.400.000 maraka, a proizvodnju konzumnih jaja 336.000 maraka. Budžetom Tuzlanskog kantona kao podrška poljoprivrednoj proizvodnji planirano je 481.500 konvertibilnih maraka za otkup voća proizvedenog na području Tuzlanskog kantona. Sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku preovladavaće danas u Bosni i Hercegovini, a u poslijepodnevnim satima mogući su slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 26 i 31 stepen, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. Na području Srebrenika djelimično sunčano vrijeme sa temperaturama koje će se kretati do 27 stepeni Celzijusovih. Poslije podne povećava se vjerovatnoća za lokalne pljuskove. Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini, a pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a i danas se izvode radovi na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se i danas izvode na redovnom održavanju prijeboja na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, te na putnim pravcima Bihać Ripač i Srbac Derventa. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: odmorite se u Srebreni radio.
1: Trebate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri.
2: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet, M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Raskošno jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit Granit.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: 215681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: 7 maraka po kvadratu, dok kompletna usluga sa materijalom košta od 5 do 8 konvertibilnih maraka. To znači da će vlasnici stana od 50 kvadrata za osvježavanje zidova morati izdvojiti od 550 do 900 konvertibilnih maraka, u ovisnosti od stanja zidova, potrebnih pripremnih radova i same cijene materijala. Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila program novčane podrške poljoprivrednoj proizvodnji za tekuću godinu, a za te namjene u budžetu je osigurano 16,5 miliona konvertibilnih maraka. Poseban interes je stavljen na proizvodnje od interesa za Tuzlanski kanton, a za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka planirano je 4 miliona i 60 hiljada maraka, dok je za dodatnu podršku proizvođačima mlijeka sa područja izrazito nerazvijenih općina Sapna, Teočak i Čelić planirano dodatnih 150 hiljada maraka. Programom je planirano i 646.000 maraka za zdravstvenu zaštitu pčela i unapređenje pčelinjeg fonda, te 730.000 maraka za podršku unapređenju proizvodnje pilećeg mesa. Za proizvodnju jagode u zaštićenom prostoru planirano je ukupno 2,2 miliona maraka, dok je za proizvodnju stočnog žita, odnosno merkatilnog kukuruza, planirano 1.050.000 maraka. U oblasti animalne proizvodnje podrška je planirana za rasplodne junice, uzgoj rasplodnih ovaca, proizvodnju pilećeg mesa, konzumnih jaja i uzgoj pčelinjih zajednica. Za rasplodne junice planirano je 1.400.000 maraka, a proizvodnju konzumnih jaja 336.000 maraka. Budžetom Tuzlanskog kantona kao podrška poljoprivrednoj proizvodnji planirano je 481.500 konvertibilnih maraka za otkup voća proizvedenog na području Tuzlanskog kantona. Sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku preovladavaće danas u Bosni i Hercegovini, a u poslijepodnevnim satima mogući su slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 26 i 31 stepen, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. Na području Srebrenika djelimično sunčano vrijeme sa temperaturama koje će se kretati do 27 stepeni Celzijusovih. Poslije podne povećava se vjerovatnoća za lokalne pljuskove. Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini, a pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a i danas se izvode radovi na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone obraćaj i dalje obustavljen. Radovi se i danas izvode na redovnom održavanju prijeboja na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, te na putnim pravcima Bihać Ripač i Srbac Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Subota 20. juni od 9 sati, Sportsko-rekreacioni centar Orion, otvaranje ljetne sezone.

0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Hari Mata Hari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta.
1: Srebrenik je penica sa zavrko veselja, veliku zabavu. Gaci je 1.6. veliki koncert Hari Mata Hari. Puno svog.
0: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061-743-635. Acoustic Bau Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Grad Srebrenik, koordinacija boračkih udruženja grada Srebrenika i Sportski savez grada Srebrenika organizuju treći po redu malonogometni memorialni turnir Ibro Kapetan. U sklopu manifestacije Dani otvora Srebrenik 2026. Mjesto održavanja je javna ustanova Sportsko-rekreacioni centar Srebrenik, sportska dvorana, u petak 19.6. ove godine sa početkom od 16 sati. Finale utakmica je u subotu 20.6. od 19 sati, a turnir se igra po sistemu 4+1 i futsal pravilima. Nagradni fond iznosi 5.000 konvertibilnih maraka, a turnir se igra bez uplate za kotizaciju. Nagrada za osvojeno prvo mjesto je 3.000 konvertibilnih maraka plus pehar u trajno vlasništvo i prelazni pehar, kao i set medalja. Drugo mjesto 1.500 konvertibilnih maraka, pehar i set medalja, i treće mjesto 500 konvertibilnih maraka uz pehar i set medalja. Na turniru će biti proglašen najbolji igrač, strelac i golman turnira. Prijave za turnir slati na kontakt telefone Osman Hadžić, kontakt telefon 061-687-851, i Nermin Đanić, kontakt telefon 061-428-701. Izvlačenje parova će se obaviti u petak u 15 sati u prostorijama Sportskog saveza grada Srebrenika na gradskom stadionu. Pokrovitelj manifestacije je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite TVS Radio Srebrenika. U nastavku slijedi obavještenje koje nam je stiglo iz Gradske izborne komisije u Srebreniku. Gradska izborna komisija Srebrenik je na sjednici održanoj 20. maja ove godine usvojila plan izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska u osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik. S tim u vezi obavještava birače da u osnovnoj jedinici 049A Srebrenik izloženi su spiskovi, a u cilju osiguravanja tačnosti, ažurnosti i ukupnog integriteta konačnog izvoda iz centralnog biračkog spiska za potrebe provođenja općih izbora 2026. godine. Izvodi iz privremenog biračkog spiska u osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik izlaže se na sljedećim lokacijama. U Centru za birački spisak, koji se nalazi u zgradi policijske uprave Srebrenik, ulica Teritorijalne odbrane 92 bez broja Srebrenik. Za mjesno područje Tinje u prostorijama mjesne zajednice Tinja Donja, za mjesno područje Podorašje u prostorijama mjesne zajednice Podorašje, za mjesno područje Duboki potok u prostorijama mjesne zajednice Duboki potok, a za mjesno područje Rapatnica u prostorijama mjesne zajednice Rapatnica. Za mjesno područje Sladne, prostorije mjesne zajednice Sladna i za mjesno područje Špionica u prostorijama mjesne zajednice Špionica Centar, a za mjesno područje Srebrenik u prostorijama Centra za birački spisak. U prostorijama Gradske uprave grada Srebrenik u ulici Ibrahima Salihovića bez broja Srebrenik. Birači se obavještavaju da imaju pravo neposrednog uvida u izvod iz privremenog biračkog spiska na navedenim lokacijama kako bi provjerili svoje lične podatke, odnosno kako bi mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa. Obavještavaju se birači koji imaju status raseljenog lica da mogu svoju biračku opciju provjeriti, odnosno poduzeti radnje eventualne promjene biračke opcije u Centru za birački spisak. Ovom prilikom obavještavaju birače da ukoliko raspolažu informacijama o eventualnom postojanju podataka o umrlim osobama u evidenciji izvoda iz privremenog biračkog spiska, Centru za birački spisak prijave navedene informacije. Izvod iz privremenog biračkog spiska izlaže se u periodu do 6.7. ove godine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: odmorite se uz Srebreni radio.
1: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku slijede još jedno obavještenje. U organizaciji omladinskog fudbalskog kluba Gradina Srebrenik i gradske uprave u Srebreniku održat će se drugi po redu kup kralja tvrtka Srebrenik 2026 u nogometu za mlađe kategorije. U subotu 20. juna na gradskom stadionu u Srebreniku očekuju nas susreti u malom nogometu Mališana 2018. i 2016. godište, a u nedjelju 21. juna snage će odmjeriti Mališani 2017. i 2015. godište. Sistem igre za mlađe kategorije je 5+1, a za nešto starije dječake 6+1. Kotizacija za učešće ekipa je 120 konvertibilnih maraka, a prijave se mogu i izvršiti na kontakt telefone 061 730 175 i 061 663 388. Na ovom turniru se očekuje učešće ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, a svoje prijave najavili su fudbalski klub Željezničar Sarajevo, fudbalski klub Sloga Doboj, fudbalski klub Sportinjo Maglaj i HNK Orašje. Na turniru se očekuje oko 600 dječaka iz cijele Bosne i Hercegovine. Gradski stadion Srebrenik 20. i 21. juna ove godine. Drugi po redu nogometni kup kralja tvrtka Srebrenik 2026.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio. Trava vam je već iznad koljena. Ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Zagrijava se atmosfera pred početak večerašnjeg susreta i naravno ključnog duela sa Švicarcima na ovogodišnjem mundijalu, a nogometaši Bosne i Hercegovine odradili su i posljednji trening na RF stadionu pred drugi meč svjetskog prvenstva u kojem će odmjeriti snage protiv Švicarske. Na preskonferenciji govorili su selektor naše reprezentacije Sergej Barbares i nogometaš Nikola Katić. Selektor se dotakao zdravstvenog biltena, Tabaković je trenirao i ide svojim programom, bit će u kadru i vidjet ćemo. Postalo je to ozbiljno što se tiče njegove spremnosti i to je najvažnije. Kada sagledamo sve stvari koje smo doživjeli u zadnje vrijeme i da imate 24 debitanta, to nije normalna stvar i igrate protiv domaćina gdje je bilo nervoze prisutno pozitivne. Ne pita se samo nas, nego i protivnika. Vidjet ćemo što će biti večeras. Potom je odgovorio jednom novinaru iz Italije. Ta utakmica će nam uvijek ostati u sjećanju. Taj nastup koji smo tada imali bio je nešto novo i za nas, jer smo ekipa koja se još uvijek stvara. Imali smo više od 20 debitanata i uspjeli smo pronaći balans između 19 i 20 igrača. Posebno je kada možete pobijediti tako velikog protivnika u jednoj takvoj utakmici. Uvijek neko mora pobijediti, a neko izgubiti u ovakvim susretima. Veliki pozdrav šaljem Gennaru Gattuzu, jer nam je u Zenici ukazao ogroman respekt i to se uvijek pamti, zaključio je Barbares. Na pitanje da li će Edin Džeko večeras biti u početnoj postavi, selektor Sergej Barbares nije želio otkrivati karte. Ne znam, vidjet ćemo, rekao je kroz osmijeh Barbares. Potom je naglasio u kakvom je stanju veznjak Pafosa. Šunjić je 100% spreman, da li će je igrati večeras, vidjet ćemo. Osvrnuo se i na prvi meč protiv Kanade. Bilo je to novo iskustvo za većinu igrača, ali i za nas u stručnom štabu. Mislim da smo zaslužili bod, ali nema rezultata bez toga da svi dajemo 100% svojih mogućnosti. Može se desiti da je protivnik bolji ili da ima više sreće. Ja sam vrlo zadovoljan i nadam se da ćemo nastaviti ovako. Moramo biti bolji ili sretniji od Švicaraca ako želimo da ih pobijedimo. Ako budemo dali 100% od sebe, bit će to dobra utakmica i uvjereni smo da možemo ostvariti dobar rezultat. Dosta toga ovisi o protivniku kao i o njihovoj dnevnoj formi, ali se nadamo da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti. Potom je odgovorio i na pitanje što bi moglo biti ključno i presudno u utakmici. Što će biti ključno, mogu odgovoriti tek kada prođu sve utakmice. Imamo dosta iznenađenja, moramo uživati u ovim momentima jer će ovo svjetsko prvenstvo jednog dana proći i ostati samo uspomene. Budite sretni što ste ovdje i što ste to zasluženo izborili, rekao je selektor Barbares. Susret se igra večeras od 21 sat po našem vremenu, a fanzona u Srebreniku otvara se od 19 sati. Pozivamo sve vas, poštovani slušalci, da zajedno u fanzoni Srebrenik ispratimo i ovaj susret i pošaljemo još jednu podršku našim zmajevima.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
2: Tražiš više od treninga?
3: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
2: A rezultat?
3: Snažniji, zdraviji i sretni To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
4: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
5: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

I dalje ste naravno poštovani slušalci na talasima Srebrnog radija posle podne uz 90,8 i 103 MHz. 13 je sati i 18 minuta, a malo ćemo o dnevno političkim dešavanjima, odnosno prepucavanjima u regionu. Domovinski pokret, jedna od vladajućih stranaka u Hrvatskoj, objavila je tekst rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koji su formalno predali na razmatranje saboru ove zemlje. Rezolucija se kaže bazira na deklaraciji koju su početkom juna objavili na svojoj stranici, a koja je izazvala brojne reakcije u Bosni i Hercegovini, ali i Hrvatskoj, posebno zbog otvorenog poziva na formiranje nove federalne jedinice unutar Bosne i Hercegovine, odnosno takozvanog trećeg entiteta. U rezoluciji koju neće moći usvojiti bez podrške svojih partnera u vlasti HDZ-a, ponavljaju značajan broj zahtjeva iz deklaracije, a u prvoj tački se odnose na svoju procjenu mogućnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini da koriste svoja ustavna prava. Sabor Republike Hrvatske ocjenjuje da u postojećim ustavnim okvirima i političkim odnosima hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ne ostvaruje potpuno svoju konstitutivnost, niti se može smatrati u potpunosti ravnopravnim s druga dva konstitutivna naroda, što hrvatsko nacionalno pitanje u Bosni i Hercegovini ostavlja neriješenim, te ga čini predmetom legitimnog pojačanog interesa Republike Hrvatske, navodi se u inicijativi domovinskog pokreta. Dalje ističu da bi Hrvatska trebala pružiti programsku, finansijsku i političku podršku obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim i medijskim institucijama, te institucijama Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini radi postizanja višeg stepena autonomije Hrvata u Bosni i Hercegovini. U trećoj tački domovinski pokret iz Hrvatske traži pritisak i države Hrvatske kako bi se ispunili dugogodišnji politički ciljevi strana

sa hrvatskim predznakom u Bosni i Hercegovini, uključujući i treći entitet. Sabor Republike Hrvatske, citiramo, zahtjeva od Vlade Republike Hrvatske nastavak pružanja podrške u ostvarivanju pune političke ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini u okviru reforme političkog sistema koja bi dovela do poštenih izbora na kojima bi svaki konstitutivni narod birao vlastite legitimne predstavnike, pritom uzimajući u obzir uspostavu zasebne izborne jedinice za izbor predstavnika hrvatskog naroda, a s ciljem političke ravnopravnosti Hrvata, piše u ovom dokumentu, završen citat. Dalje se navodi da Hrvatska treba nastaviti podržavati europski put BiH i nastaviti dijeliti iskustva i znanja s ciljem efikasne provedbe reformi. Naglašava se da te reforme moraju odražavati tronacionalni i multikonfesionalni karakter Bosne i Hercegovine, uključujući političku, jezičku, kulturnu i teritorijalnu autonomiju Hrvata u Bosni i Hercegovini, te trajno onemogućiti političku dominaciju nad Hrvatima Bosne i Hercegovine. Posebno sporna tačka je pod brojem 5, gdje Domovinski pokret od Hrvatske traži i potencijalne blokade na evropskom putu Bosne i Hercegovine, dok se ne ispune određeni zahtjevi koji su eto stavljeni u ovoj rezoluciji. Dakle, poštovani slušalci, eto tako to vide u Domovinskom pokretu u Hrvatskoj. Uputili su inicijativu i saboru, pa vidjet ćemo šta će od ostalog sve da bude. Sada je na potezu Plenković i njegov HDZ.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Danas su ovo Srebrenog radija, poštovani slušalci, pratite nas naravno na 90,8 i 103 MHz i još jednom ćemo pozdraviti sve vas koji nas putem interneta ovog trenutka pratite. 13 je sati, 15 minuta, a trenutna temperatura koju mjerimo na području našeg grada prema našem dežurnom mjeraču vremena je nekih, poštovani slušalci, 29 stepeni Celzijusovih. Ako vas interesuje koliko je to ultravioletno zračenje, prilično visoko, faktor 9, što navodi na to da ne bi smjeli da se izlažete previše suncu bez zaštitne kreme. A ako vam treba neko osvježenje u ovom trenutku, evo priče za vas. Naime, napravite sladoled bez aparata, kremast, jednostavan i osvježavajući desert za ljetne vrućine, baš kakav je ovaj dan. Lubenica je, kažu, nezaobilazna zvijezda ljeta. Kada se pretvori u kremasti domaći sladoled, postaje prava osvježavajuća poslastica. Ovaj jednostavan recept spaja prirodnu slatkoću lubenice sa kremastom teksturom jogurta. Što vam je potrebno za ovaj sladoled koji u svojoj kućnoj radinosti možete da napravite? 600 grama lubenice, naravno bez košpica, narezane na kockice. Zatim 250 grama grčkog jogurta i 3 kašike meda, te jedna kašika svježe cijeđenog soka limete. Kako se sada sve priprema? Kockice lubenice rasporedite na pladanj, obložen papirom za pečenje i zamrznite ih najmanje 4 sata. U blender potom stavite zamrznutu lubenicu, grčki jogurt, med i sok limete. Miksate sve nekoliko minuta dok ne dobije glatku i kremastu smjesu. Poslužite odmah kao mekani sladoled ili možete prebaciti tu smjesu u posudu sa poklopcem i zamrznuti dodatna 2 do 3 sata za nešto čvršću teksturu, pogodnu za kuglice. Prije posluživanja ostavite sladoled 5 do 10 minuta na sobnoj temperaturi kako bi malo omekšao. Za još intenzivniji okus lubenice, prije zamrzavanja kratko procijedite pire od lubenice kako biste uklonili višak vode. I eto, imate svoj sladoled u kojem ćete uživati kad god poželite.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.
1: Hoće li se ikada i može li se uopšte stati kriminalu u Bosni i Hercegovini na rep? To je pitanje ne za milionaša, nego životno pitanje, jeli, kada je reč o Bosni i Hercegovini i bitisanju na ovim prostorima. Ali kako nas drugi ljudi vide? Pa poštovani slušalci, Bosna i Hercegovina, kažu, ima zakone usklađene sa evropskim i međunarodnim standardima za borbu protiv pranja novca, ali je problem njihova primjena. To je jedan od glavnih zaključaka novog izvještaja organizacije Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, koja upozorava da su ključne slabosti u Bosni i Hercegovini i u ostatku Zapadnog Balkana povezane sa neefikasnim nadzorom, slabom koordinacijom institucija i rijetkim kažnjavanjem profesionalaca koji mogu pomoći u prikrivanju nezakonito stečenog novca. Autori navode da najveći problem više nije nedostatak zakona, što bi rekli, imamo mi zakone, ali ko ih poštuje i još gore, ko ih provodi, nego njihova je provedba u praksi u pitanju. Nadzorna tijela često nemaju dovoljno kapaciteta, razmjena podataka između institucija je ograničena jer imate rasparčanu državu na kantone, na opštine, na gradove, na entitete, i sad dok se to jedni s drugima povežu, pa sad onaj nešto ne halajiše puno onog tamo, ovaj ovom se ne sviđa, ovaj ovamo i tako dalje i tome slično, i onda dok ti podaci se prikupe, dok to na vrijeme dođe, ode voz. A kontrole se uglavnom, poštovani slušalci, svode na provjeru dokumentacije umjesto na otkrivanje onih sumnjivih obrazaca i ponašanja financijskih tokova. Sad, u dijelu izvještaja koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu navodi se da je broj prijava sumnjivih transakcija porastao nakon usvajanja novog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma još 2024. godine. Međutim, autori upozoravaju da tek treba vidjeti hoće li to i dovesti do većeg broja istraga, optužnica i presuda, kojih trenutno vrlo malo. Posebno je značajna ocjena da mali broj prijava podnosi se na osnovu stvarne sumnje na pranje novca. Prema navodima iz ovog izvještaja, većina prijava šalje se iz predostrožnosti kako bi obveznici izbjegli moguće regulatorne ili nadzorne sankcije. Autori takvu praksu opisuju kao pristup koji se svodi na puko ispunjavanje one zakonske forme umjesto na stvarnu procjenu rizika i otkrivanje sumnjivih aktivnosti. Dakle, zakone imamo, ali je problem njihovog provođenja. Institucija koje bi trebale taj zakon da provode i da to poštuju. A što se tiče kriminala i kriminalaca, vazda je toga bilo. Otkako je Eva prevarila Adama, marifetlucima se ne može stati u kraj. Ali zato postoje kaznene sankcije i oni koji kažnjavaju. Samo što kod nas u Bosni i Hercegovini to kasni onako ko stari voz.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex, samo hitovi 90,8 i 103.

0: 13. sat i 36 minuta, talasi Srebrenog radija. Poštovani slušalci, dok vozači u većim gradovima Bosne i Hercegovine i dalje plaćaju visoke cijene naftnih derivata sa benzinskih pumpi u Ukrajini, dolaze informacije o velikom pojeftinjenju, a posljednji podaci, bar kako piše portal televizije N1, pokazuju recimo da Cazin trenutno drži rekord sa jednom od najnižih cijena dizela u čitavoj državi. Najbolji primjer je zato cazinsko naselje Ostrožac, gdje je na pumpi Petrol, litar dizela košta nevjerovatni 2 marke i 29 feninga, dok je Super 95 oktana na istoj lokaciji sa cijenom od 2 marke i 30 feninga. Kada su u pitanju ostali derivati u ovom gradu, recimo u Ćoralićima na pumpi Eurojet, Super 98 oktana iznosi 2 marke 56 feninga, plin najpovoljnije na pumpi Durić Benz sa cijenom od 1 marku i 31 fening. Ove cijene, poštovani slušalci, pokazuju ogroman nesrazmjer u odnosu na ostatak zemlje, s obzirom na to da građani u pojedinim gradovima plaćaju litar goriva i do 70 feninga skuplje nego što to čine krajišnici. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevu, centar dizela ide i do 2,94 marke, Supera od 95 oktana 2 marke 82 feninga, a Supera od 98 oktana čak 3 marke i 5 feninga po litru. Sličan cjenovni rang kao u Sarajevu zabilježen je i u ostalim velikim gradovima i centrima. U Mostaru dizel košta 2 marke 84 feninga, Super od 95 oktana 2 marke 75 feninga, a Super od 98 oktana na pumpama u Mostaru je 2 marke 81 fening. Na području Tuzlanskog kantona Tuzlaci dizel plaćaju identično 2 marke 84 feninga, dok za Super od 95 oktana na području Tuzlanskog kantona na pumpama izdvajate 2 marke 79 feninga. Za Super od 98 oktana to je 2 marke 61 fening, a autoplin varira od 1,21 konvertibilnu marku do 1,26 konvertibilnih maraka. Sve ove razlike jasno potvrđuju da geografski položaj pumpe te nivo lokalne konkurencije ima naravno presudan utjecaj i na to koliko će novca vozači u Bosni i Hercegovini morati izdvojiti za rezervoar goriva.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Hvala.
1: Hvala mnogo.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Subota 20. juni od 9 sati Sportsko-rekreacioni centar Orion, otvaranje ljetne sezone.
3: Malo ćemo da se kupamo, hoćemo. Malo ćemo da se sunčamo.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Druga pesma. To
1: samo hitovi 90,8 i 103.
2: Plazma Sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20:30.
3: Srebrenik je penica sa zavrhu vesenja, veliku zabavu. Da li se 1.6. veliki koncert Harima Tahari? Puno svog.
2: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik. Što?

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Irana Donald Trump i Masud Pazeškijan potpisali su okvirni sporazum za okončanje rata koji odmah stupa na snagu i koji predviđa dalje razgovore u narednih 60 dana. Trump je snimljen kako potpisuje štampanu kopiju memoranduma na večeri koju je organizovao francuski predsjednik Emmanuel Macron u Versaju u Francuskoj, gdje je učestvovao na samitu zemalja G7. Sporazum obuhvata ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, plan vrijedan 300 milijardi dolara za obnovu Irana i ukidanje američkih sankcija Teheranu. Pitanje iranskog nuklearnog programa ostaje predmet pregovora tokom perioda od narednih 60 dana. Lideri Evropske unije sastaju se danas u Briselu na dvodnevnom samitu. Na dnevnom redu Evropskog vijeća ponovo nema Bosne i Hercegovine jer ništa nismo ni uradili da bi bili. Za napredak na evropskom putu i otvaranje pristupnih pregovora naša država i dalje mora usvojiti dva zakona, i to o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, te o sudovima, i imenovati glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Isti uvjeti se vrte već godinama, a više prijedloga ova dva zakona je u parlamentarnoj proceduri, no niti jedan još nije prošao parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Glavni pregovarač više nije ni usputna priča u izjavama BH lidera. Vlast snosi odgovornost, a iduće zasjedanje Evropskog vijeća je tek u oktobru, kada su i opći izbori u Bosni i Hercegovini, te će se svi skoncentrisati na predizborne kampanje i kolektivni godišnji odmor, dok će ova pitanja opet ostati po strani. Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini i dalje se suočava sa ozbiljnim zastojima, a glavni razlozi su nedostatak političke volje i neusvajanje ključnih akcionih planova koji bi omogućili provođenje predviđenih reformskih mjera. Istaknuto je to na konferenciji Reforma javne uprave u kontekstu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, koju je u Sarajevu organizovao Transparency International za Bosnu i Hercegovinu. Fond za reformu javne uprave inače raspolaže sa približno 10 miliona konvertibilnih maraka, ali do njegovog aktiviranja još nije došlo. Grupa stručnjaka Vijeća Europe za djelovanje protiv trgovine ljudima pozdravila je korake koje je poduzela Bosna i Hercegovina kako bi ojačala svoj odgovor na trgovinu ljudima, a istovremeno ističući i potrebu za daljim napretkom u oblasti prevencije, identifikacije žrtava, pomoći, pravne pomoći i odštete, saopšteno je iz Vijeća Europe. Izvještaj ističe da je naša država i dalje zemlja porijekla, tranzita i odredišta za žrtve trgovine ljudima, a između 2022. i 2025. godine identifikovano je 177 žrtava, od kojih su oko 3/4 djeca. Prisilno prosjačenje i dalje je najčešći oblik eksploatacije, potom slijede radna eksploatacija i seksualna eksploatacija. Izvještaj nagovještava ranjivost romske populacije, tražitelja azila i radnika migranata na trgovinu ljudima. Najnovi podaci Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine pokazuju pad javnih prihoda u prvim mjesecima ove godine u odnosu na isti period lani, pri čemu je najizraženiji minus zabilježen kod doprinosa. Ukupni prihodi niži su za oko 58 miliona maraka. Najveći udar bilježi se u segmentu penzijsko-invalidskog osiguranja, gdje je naplata manja za više od 90 miliona maraka. Ekonomisti upozoravaju da bi ovakav trend mogao dugoročno stvoriti pritisak na stabilnost penzionog fonda.

0: koje su ocijenjene strateškim relevantnim. Značajan broj ovih projekata prenosi se iz prethodne godine, dok je u ovom slučaju taj broj proširen novim projektima koji su se nedavno inicirali. Za finansiranje projekata u trogodišnjem periodu planirano je 281,8 miliona maraka, od čega 149,5 miliona za projekte koji su već u implementaciji. Na području grada Srebrenika u toku su protokolarne aktivnosti u povodu 21. juna manifestacije dana obilježavanja ovog grada, jednog od najznačajnijih datuma iz novije historije grada Srebrenika. Cjelokupna manifestacija je počela u petak 12. juna otvaranjem fan zone za svjetsko nogometno prvenstvo i praćenje utakmica naše nogometne selekcije. A i ovogodišnje obilježavanje 21. juna Dana grada Srebrenika obilježile su brojne sportske manifestacije. U subotu 13. juna otvoren je turnir Progres Panama, a održat će se i malo nogometni tradicionalni turniri Ibro Kapetan te turnir za najmlađe selekcije Kup Kralja Tvrtka. Poseban doprinos obilježavanju i ovogodišnjeg 21. juna Dana grada Srebrenika dale su i članice udruženja Žena Diva Srebrenik, tradicionalnim sajmom Žene Kraljevskog grada na kojem se okupilo više od 50 izlagača iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Tradicionalna manifestacija Dani otpora, kojom se i ove godine obilježava sjećanje na herojske dane otpora agresiji na Bosnu i Hercegovinu i općinu Srebrenik, je također dio i ovogodišnjeg obilježavanja 21. juna Dana grada Srebrenika. Danas je na svečan način u okviru Srebreničkih dana otpora otkrivena i spomen ploča na lokalitetu naselja Latinja. Večeras će se u fan zoni u Srebreniku ponovo okupiti navijači bosansko-hercegovačke reprezentacije, a početak programa je od 19 sati na poligonu malih sportova u Srebreniku. U okviru obilježavanja 21. juna Dana grada Srebrenika, članovi kulturno-umjetničkog društva Mehmed Ibrahimović u Srebreniku pripremili su prigodan program obilježavajući i 50 godina postojanja i rada ovog kulturno-umjetničkog društva, a manifestacija je zakazana za petak 19. juni sa početkom od 20 sati u Srebreničkom domu kulture. Tradicionalni memorijalni turnir u šahu Džafer Hogić održat će se u subotu 20. juna, a svečana akademija u povodu 21. juna Dana grada Srebrenika održana će biti u nedjelju 21. juna sa početkom od 11 sati u domu kulture u Srebreniku. Svečani referat u povodu ovog značajnog datuma iz novije historije Srebrenika podnijet će gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić, koji ovom prilikom uputio i poziv svim građanima da prisustvuju manifestacijama koje su pripremljene u okviru programa obilježavanja Dana grada Srebrenika. Šlagvort na ovu manifestaciju svakako će biti i koncert za sve generacije grupe Hari Matahari sa početkom od 20 sati na gradskom šetalištu u Srebreniku, i to u nedjelju 21. juna. Sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku preovladavat će danas u Bosni i Hercegovini, a u poslijepodnevnim satima mogući su slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 26 i 31 stepen, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. Na području Srebrenika djelimično sunčano vrijeme sa temperaturama koje će se kretati do 27 stepeni Celzijusovih. Poslije podne povećava se vjerovatnoća za lokalne pljuskove. Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini, a pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a i danas se izvode radovi na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se i danas izvode na redovnom održavanju prijeboja na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, te na putnim pravcima Bihać Ripač i Srbac Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: 14:22, vi pratite Talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku još par crtica iz života legendarne Bebe Selimović. Tokom svoje duge karijere pjevala je isključivo u dva žanra, bosanski folk i sevdalinka. Snimala je pjesme sa više bosanskih pjevača sevdalinke, kao što su legendarni Zajim Imamović, Zehra Deović, Nada Mamova, Safet Isović ili Meho Pu. Bila je dobra prijateljica i sa Isovićem i sa Puzićem do njihove smrti 2007. godine. Preživjela je opsadu Sarajeva tokom rata u Bosni i Hercegovini, a iako se povukla iz javnog života i odlučila rijetko davati intervjue, pristala je na intervju za članak u novembru 2014. godine u novinama Dnevni Avaz. Ona je tada rekla da je otišla u penziju prije mnogo godina i zanemarila zahtjeve za nastup na televiziji, rekavši kako je dala priliku mlađim generacijama da nastave tamo gdje je ona stala. Prva dama sevdalinke, kako su je zvali, njena posebnost, gracioznost na sceni, jedinstvenost interpretacije, nikoga nije mogla ostaviti ravnodušnim. Duboko poštovanje publike stekla je svojom ličnošću i posebnošću. Ali, pored njene interesantne i impresivne karijere, dojmljiva je i njena privatna priča, priča o ljubavi. Sabrija Šečić bio je Bebina najveća ljubav. Njega je upoznala 50. godina u Žepču. Sabrija Šečić je tada bio student građevinskog fakulteta kada je prvi put ugledao Bebu. Nije mogao ni sanjati kako će mu baš ova mlada i lijepa pjevačica iz Sarajeva ubrzo postati i životna sapusnica. Najviše su ga privukli Bebina otmjenost i odmjerenost. Svoju vezu su brzo ovjekovječili brakom. Uslijedila su brojna putovanja širom Jugoslavije. Zbog Sabrije će ubrzo napustiti mikrofon i postati saputnik svom mužu na brojnim terenima na kojima je radila njegova građevinska firma. Pjevanjem se u tom razdoblju manje bavila. Povremeno je nastupala, ali je publika uvijek dočekivala sa oduševljenjem. Uglavnom je provodila vrijeme sa suprugom, a boravak u radničkim barakama joj nije predstavljao problem. Njihov odnos je bio poseban, pun ljubavi, spokoja i sigurne egzistencije. Beba je imala slobodu posvetiti se pjevanju koliko želi. Skladan brak i lijepi porodični i profesionalni život naglo je prekinula Sabrina smrt. 1971. godine, vraćajući se sa službenog puta iz Banja Luke, poginuo u saobraćajnoj nesreći. Ta tragedija je mnogo pogodila pjevačicu, naročito jer je vrlo mlada postala samohrana majka dvojici dječaka. Ipak smogla je snage vratiti se muzičkoj karijeri i ostati ono što je oduvijek bila – dama sevdaha. Tek 25 godina nakon smrti prvog supruga udala se za violinistu i profesora Dževada Šabanagića. Živjeli su u skladnom braku sve do Bebine smrti 2020. godine. Iako je neko vrijeme prestala pjevati, odlučila je vratiti se muzičkoj karijeri. Njeno srce je bilo uz publiku, a suze na njenim koncertima svjedočile su o dubokim emocijama koje je nosila sa sobom. Zašto je to tako? Poslušajte i u pjesmi koja upravo slijedi na talasima Srebrnog radija. Neprevaziđeni glas Bebe Selimović.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Legendarna i nikad prevaziđena pjevačica bosansko-hercegovačkog Sevdaha, Diva Sevdaha ili Primadona Sevdaha, kako su joj davali epitete, Beba Selimović je u 30 svoje aktivne pjevačke karijere imala na desetine popularnih hitova i izdanih singlova. Snimila je ukupno 4 službena studijska albuma za diskografsku kuću Jugoton. Mene moja, majka gleda sa čardaka, 1971. godine bio je prvi album. Od Sevdaha, Goreg jada nema, 1979. drugi, U srcu mome živiš samo ti, 1984. treći, i Gorom jezde kićeni svatovi, 1988. četvrti album. Uz ova studijska izdanja objavila je i 3 službena kompilacijska albuma: Prolaze dani 1974. Sve Behara 1981. i Najveći hitovi 2012. godine. Neki od njenih zaista brojnih hitova su i pjesme Moj Dragane, Mene moja majka gleda sa čardaka, Koliko je prijedor čaršija, Konja kuje, Brate Sulejmane, Mene moja zaklinjava majka, Ko se ono brijegom šeće, Kraj potoka bistre vode, Plačem ja, plačeš ti, U srcu mome živiš samo ti, Kako srcu svom da kažem, i brojni drugi. Beba Selimović je 1988. godine izdala svoj posljednji studijski album, a definitivno se povukla iz svijeta estrade i prestala javno nastupati 2005. godine. Najveća njena postignuća kao jedan od najpopularnijih interpretatora izvorne bosanske sevdalinke, Izeta Beba Selimović je tokom svoje duge i uspješne karijere dobila brojna prestižna priznanja za doprinos u muzici. Valja posebno istaknuti nagrade poput Povelje Zlatne značke Radio Televizije Sarajevo i nagrade Isa Beg Isaković, te Oskara za životno djelo koje je dodijeljen 2008. godine u Tuzli. Kada je davala intervjue, govorila da je glas naslijedila od oca. Otac je lijepo pjevušio, mada se nikad nije profesionalno bavio pjevanjem. Od njega sam naslijedila i talenat, ali sam dugo godina radila na svom glasu i usavršavala ga. Počela sam na sjajnom Radio Sarajevu kao klinka. Sjećam se, bilo je 300 kandidata, a primljeno je nas 6. Tek tada smo počeli da se razvijamo kao interpretatori. S nama su radili vrlo pismeni, stručni ljudi sa muzičkih akademija. Bilo je isključivo snimanje sevdalinke, izvorne bosanske pjesme, govorila je Beba Selimović. Svojim radom, dostojanstvom i posebnošću, ponašanjem te odnosom prema muzici, Beba je izazivala divljenje i poštovanje publike, koja joj dala nadimak Dama Sevdaha i proglašavala je najljepšom pjevačicom koja je ikada zakoračila na estradnu scenu. Kada u životu glumite damu ili gospodina, u jednom momentu ćete se kad tad opustiti i bit ćete ono što jeste. Ja sam iz jedne fine, tradicionalne begovske porodice i nikada, ama baš nikada, nisam zapjevala niti u jednoj kafani, a sve sam postigla. Taj epitet, Dama Sevdaha, dobila sam prije 40 godina, kada je zaista bilo vrlo teško nekoga prozvati damom. Dame i gospoda se rađaju. Kada napravite pokret rukom, vidi se jeste li zaista dama. To je urođeno. To sam ja, drugačije ne mogu biti, izjavila je jednom prilikom Beba Selimović. I zaista svojim ponašanjem i na sceni i u privatnom životu, gordošću, ljepotom i predivnom interpretacijom sevdalinke, koju je pjevala širom svijeta, pokazala je ponos i snagu bosansko-hercegovačke žene. Bila pravi ambasador BH tradicije i baštine. Poštovani slušaoci, muzičku scenu i životne prostore Beba je napustila 10. marta 2020. godine u snu, 17 dana prije 84. rođendana. Pokopana je na Sarajevskom groblju Bare 12. marta 2020. godine, završivši svoj ovo zemaljski život, ali s obzirom na pjesmu i sve ono što je u muzičkom smislu ostavila iza sebe, njen život i njena pjesma trajaće vječno. Bilo je to podsjećanje na damu bosanskog sevdaha, bosansko-hercegovačku ženu, kakva ona zaista i jeste. U nastavku još jedna pjesma za sjećanje na legendarnu Bebu Selimović.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Subota 20. juni od 9 sati, Sportsko-rekreacioni centar Orion, otvaranje ljetne sezone.
1: Malo ćemo da se kupamo, hoćemo. Malo ćemo da se sunčamo.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.
1: Plazma Sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta.
2: Srebrenik i Penica se zove oko veselja veliku zabavu. 21.6. veliki koncert Harima Tahari. Puno slovo.
1: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik. Što?

0: oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
2: Pratite posle podne ustale se Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku evo još jedne informacije. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo izvještaj o realizaciji odluke o kvotama radnih dozvola za strance koje pokazuje nastavak snažnog trenda rasta angažovanja strane radne snage u našoj zemlji. Prema zvaničnim podacima Ministarstva civilnih poslova BiH, ukupan broj važećih radnih dozvola za strane državljane u prošloj godini iznosio je 6702. A ovo predstavlja značajan skok i povećanje od 15,59% u odnosu na 2024. Najizraženi rast potražnje za strancima evidentiran u Republici Srpskoj, dok je s druge strane u Brčko distriktu bio zabilježen pad u odnosu na prethodnu godinu. Ukupna popunjenost odobrene godišnje kvote radnih dozvola u Bosni i Hercegovini iznosila je 62%. Ipak situacija po entitetima je drastično različita, dok je u Republici Srpskoj kvota iskorištena gotovo u potpunosti, čak 99%, u Federaciji BiH i Brčko distriktu kvote su ostale djelimično nepopunjene. U strukturi izdatih dokumenata dominaciju potpuno nove radne dozvole u odnosu na one produžene, što je jasan signal da domaće tržište ima kontinuiranu potrebu za prilivom strane radne snage. Kada se analiziraju djelatnosti, stranci se najčešće upošljavaju u građevinarstvu, prerađivačkoj industriji te ostalim uslužnim djelatnostima poput trgovine i hotelijerstva. Statistika bilježi i zanimljive promjene u kvalifikacionoj strukturi. Naime, sve je izraženi trend angažovanja radnika nižih kvalifikacija i to polukvalifikovanih i nekvalifikovanih radnika, dok se učešće visokoobrazovanih stranaca na BH tržištu smanjuje. Što se tiče zemalja porijekla, u Bosnu i Hercegovinu najmasovnije dolaze radnici iz azijskih zemalja. Najveći broj radnih dozvola prošle godine izdat je državljanima Indije, Nepala, Turske, Srbije i Bangladeša. E sad, s obzirom na to da su građevina i teška industrija primarni sektori u kojima se stranci zapošljavaju, rodna struktura je izrazito neravnomjerna. Čak 86% od ukupnog broja strane radne snage u Bosni i Hercegovini čine muškarci. Iako udio zaposlenih u ukupnoj zaposlenosti u Bosni i Hercegovini i dalje zvuči nisko, iznos od tek 0,8%, nadležne institucije naglašavaju da je u poslednje vrijeme 3 godine uočljiv, kontinuirani i stabilan rast. Stranci nam dolaze, a naša domaća radna snaga odlazi. Eto, na to se sve svodi.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Srebrni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
3: Slijedi novi blok vijesti. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Irana Donald Trump i Masud Pazeškijan potpisali su okvirni sporazum za okončanje rata koji odmah stupa na snagu i koji predviđa dalje razgovore u narednih 60 dana. Trump je snimljen kako potpisuje štampanu kopiju memoranduma na večeri koju je organizovao francuski predsjednik Emmanuel Macron u Versaju u Francuskoj, gdje je učestvovao na samitu zemalja G7. Sporazum obuhvata ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, plan vrijedan 300 milijardi dolara za obnovu Irana i ukidanje američkih sankcija Teheranu. Pitanje iranskog nuklearnog programa ostaje predmet pregovora tokom perioda od narednih 60 dana. Lideri Evropske unije sastaju se danas u Briselu na dvodnevnom samitu. Na dnevnom redu Evropskog vijeća ponovo nema Bosne i Hercegovine jer ništa nismo ni uradili da bi bili. Za napredak na evropskom putu i otvaranje pristupnih pregovora naša država i dalje mora usvojiti dva zakona, i to o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, te o sudovima, i imenovati glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Isti uvjeti se vrte već godinama, a više prijedloga ova dva zakona je u parlamentarnoj proceduri, no niti jedan još nije prošao parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Glavni pregovarač više nije ni usputna priča u izjavama BH lidera. Vlast snosi odgovornost, a iduće zasjedanje Evropskog vijeća je tek u oktobru, kada su i opći izbori u Bosni i Hercegovini, te će se svi skoncentrisati na predizborne kampanje i kolektivni godišnji odmor, dok će ova pitanja opet ostati po strani. Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini i dalje se suočava sa ozbiljnim zastojima, a glavni razlozi su nedostatak političke volje i neusvajanje ključnih akcionih planova koji bi omogućili provođenje predviđenih reformskih mjera. Istaknuto je to na konferenciji Reforma javne uprave u kontekstu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, koju je u Sarajevu organizovao Transparency International za Bosnu i Hercegovinu. Fond za reformu javne uprave inače raspolaže sa približno 10 miliona konvertibilnih maraka, ali do njegovog aktiviranja još nije došlo. Grupa stručnjaka Vijeća Evrona konvertibilnih maraka, ali do njegovog aktiviranja još nije došlo. Grupa stručnjaka Vijeća Europe za djelovanje protiv trgovine

i seksualna eksploatacija. Izvještaj nagovještava ranjivost romske populacije, tražitelja azila i radnika migranata na trgovinu ljudima. Najnovi podaci Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine pokazuju pad javnih prihoda u prvim mjesecima ove godine u odnosu na isti period lani, pri čemu je najizraženiji minus zabilježen kod doprinosa. Ukupni prihodi niži su za oko 58 miliona maraka. Najveći udar bilježi se u segmentu penzijsko-invalidskog osiguranja, gdje je naplata manja za više od 90 miliona maraka. Ekonomisti upozoravaju da bi ovakav trend mogao dugoročno stvoriti pritisak na stabilnost penzionog fonda, posebno ako se nastavi u narednim mjesecima. Vlada Tuzlanskog kantona je na predlog Ministarstva privrede usvojila program javnih investicija za područje Tuzlanskog kantona za period do 2028. godine. Jedan od ključnih planskih dokumenata za realizaciju razvojnih projekata i odgovorno usmjeravanje javnih sredstava. Program obuhvata 166 projekta i projektnih ideja ukupne procijenjene vrijednosti 555,4 miliona maraka. Od toga je 55 kandidovanih projekata, 66 u implementaciji i 45 projektnih ideja koje su ocijenjene strateškim relevantnim. Značajan broj ovih projekata prenosi se iz prethodne godine, dok je u ovom slučaju taj broj proširen novim projektima koji su se nedavno inicirali. Za finansiranje projekata u trogodišnjem periodu planirano je 281,8 miliona maraka, od čega 149,5 miliona za projekte koji su već u implementaciji. Na području grada Srebrenika u toku su protokolarne aktivnosti u povodu 21. juna manifestacije dana obilježavanja ovog grada, jednog od najznačajnijih datuma iz novije historije grada Srebrenika. Cjelokupna manifestacija je počela u petak 12. juna otvaranjem fan zone za svjetsko nogometno prvenstvo i praćenje utakmica naše nogometne selekcije. A i ovogodišnje obilježavanje 21. juna Dana grada Srebrenika obilježile su brojne sportske manifestacije. U subotu 13. juna otvoren je turnir Progres Panama, a održat će se i malo nogometni tradicionalni turniri Ibro Kapetan te turnir za najmlađe selekcije Kup Kralja Tvrtka. Poseban doprinos obilježavanju i ovogodišnjeg 21. juna Dana grada Srebrenika dale su i članice udruženja Žena Diva Srebrenik tradicionalnim sajmom Žene Kraljevskog grada, na kojem se okupilo više od 50 izlagača iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Tradicionalna manifestacija Dani otpora, kojom se i ove godine obilježava sjećanje na herojske dane otpora agresiji na Bosnu i Hercegovinu i općinu Srebrenik, je također dio i ovogodišnjeg obilježavanja 21. juna Dana grada Srebrenika. Danas je na svečan način u okviru Srebreničkih dana otpora otkrivena i spomen ploča na lokalitetu naselja Latinja. Večeras će se u fan zoni u Srebreniku ponovo okupiti navijači bosansko-hercegovačke reprezentacije, a početak programa je od 19 sati na poligonu malih sportova u Srebreniku. U okviru obilježavanja 21. juna Dana grada Srebrenika, članovi kulturno-umjetničkog društva Mehmed Ibrahimović u Srebreniku pripremili su prigodan program obilježavajući i 50 godina postojanja i rada ovog kulturno-umjetničkog društva, a manifestacija je zakazana za petak 19. juni sa početkom od 20 sati u Srebreničkom domu kulture. Tradicionalni memorijalni turnir u šahu Džafer Hogić održat će se u subotu 20. juna, a svečana akademija u povodu 21. juna Dana grada Srebrenika održana će biti u nedjelju 21. juna sa početkom od 11 sati u domu kulture u Srebreniku. Svečani referat u povodu ovog značajnog datuma iz novije historije Srebrenika podnijeće gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić, koji ovom prilikom uputio i poziv svim građanima da prisustvuju manifestacijama koje su pripremljene u okviru programa obilježavanja Dana grada Srebrenika. Šlagvort na ovu manifestaciju svakako će biti i koncert za sve generacije grupe Hari Matahari sa početkom od 20 sati na gradskom šetalištu u Srebreniku, i to u nedjelju 21. juna. Sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku preovladavat će danas u Bosni i Hercegovini, a u poslijepodnevnim satima mogući su slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 26 i 31 stepen, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. Na području Srebrenika djelimično sunčano vrijeme sa temperaturama koje će se kretati do 27 stepeni Celzijusovih. Poslije podne povećava se vjerovatnoća za lokalne pljuskove. Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini, a pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara. Zbog izvođenja

0: Radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a i danas se izvode radovi na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se i danas izvode na redovnom održavanju prijevoja na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, te na putnim pravcima Bihać Ripač i Srbac Derventa. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku slijede još jedno obavještenje. U organizaciji omladinskog fudbalskog kluba Gradina Srebrenik i gradske uprave u Srebreniku održat će se drugi po redu kup kralja tvrtka Srebrenik 2026 u nogometu za mlađe kategorije. U subotu 20. juna na gradskom stadionu u Srebreniku očekuju nas susreti u malom nogometu Mališana 2018. i 2016. godište, a u nedjelju 21. juna snage će odmjeriti Mališani 2017. i 2015. godište. Sistem igre za mlađe kategorije je 5+1, a za nešto starije dječake 6+1. Kotizacija za učešće ekipa je 120 konvertibilnih maraka, a prijave se mogu i izvršiti na kontakt telefone 061 730 175 i 061 663 388. Na ovom turniru se očekuje učešće ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, a svoje prijave najavili su fudbalski klub Željezničar Sarajevo, fudbalski klub Sloga Doboj, fudbalski klub Sportinjo Maglaj i HNK Orašje. Na turniru se očekuje oko 600 dječaka iz cijele Bosne i Hercegovine. Gradski stadion Srebrenik 20. i 21. juna ove godine. Drugi po redu nogometni kup kralja tvrtka Srebrenik 2026.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: Tražiš više od treninga?
4: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
3: A rezultat?
4: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
5: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Samo hitovi 90,8 i 103.

Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.

0: Pratite i dalje talase Srebrenog radija, poštovani slušalci. 15:33, a u nastavku ćemo opet malo o našim zmajevima. Kada večeras istrče na teren Sofi stadiona u Los Angelesu, iza leđa izabranika Sergeja Barbareza neće samo stajati 11 igrača na terenu, niti samo prepune tribine u dalekoj Americi. Iza njih će stajati cijela jedna domovina, milioni srca koja kucaju u istom ritmu i vjera koja nikada se ne gasi. Svijet se večeras okreće prema Los Angelesu, gradu Anđela, gdje tim našeg legendarnog kapitena, a danas selektora Sergeja Barbareza, protiv Švicarske traži svoju prvu historijsku pobjedu na ovom svjetskom prvenstvu. Nakon dugih godina čekanja, nadanja i neprospavanih noći, dočekali smo trenutak da se BH zastava ponosno vijori na najvećoj sportskoj pozornici, a naša ekipa spremna je ostaviti srce na terenu. Ono što se dešava na ulicama Los Angelesa teško je opisati riječima. Nevjerovatne scene stižu nam iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje su hiljade naših navijača iz dijaspore, ali i oni koji su proputovali hiljade kilometara iz domovine, doslovno blokirali su grad uoči ovog važnog meča. Pjesma, plavo-žute boje i prepoznatljivi bosanski prkos ispunili su američke avenije, dokaz da za ljubav prema domovini ne postoje granice, kontinenti ni okeani. Pozornica za večerašnji spektakl je čudesna. Zmajevi će igrati na čuvenom Sofi stadionu, najskupljem sportskom zdanju na planeti, čija je izgradnja koštala nevjerovatnih 5 milijardi dolara. Vrijednost koja odgovara cijeni čak 5 kultnih stadiona Santiago Bernabeu. Sa čuvenim Infinity ekranom, koji je veći i od samog fudbalskog igrališta, ovaj arhitektonski dragulj bit će mjesto gdje će naši momci tražiti slavu. A interesovanje za ovaj meč je planetarno. Više od 800 televizijskih kanala širom svijeta prenosit će večerašnji susret između Bosne i Hercegovine i Švicarske. Od Sarajeva do Sidneja, od Londona do Njujorka, oči cijelog svijeta bit će uprte u momke u plavo-žutim dresovima. Momci, večeras igrate za onu djecu koja vas gledaju sa navijačkim šalovima i maštaju da jednom budu kao vi. Džeko, Alajbegović, Katić, Bajramović, Jovo Lukić večeras igraju za svaku suzu radosnicu. Na golu je Nikola Vasilj, za svaku majku, oca, brata i sestru, koji će u sitne sate probuditi komšiluk kada lopta zatrese mrežu Švicarske. Iskreno se nadamo da će tako i biti. Neka Los Angeles bude grad koji ćemo pamtiti po najljepšem događaju za naše zmajeve. Visoko nam letite i vaša domovina vas čeka. Poštovani slušalci, i večeras u fan zoni Srebrenik od 19 sati pozivamo vas na gradski poligon u gradsko središte. Kape, šalovi, majice, dresovi, sve što može biti plavo, žuto, žuto, plavo. Nek se pjeva, nek se slavi. Da proslavimo i dočekamo još jednu pobjedu naših zmajeva. Nadamo se da će Barbarez večeras, kao i svi mi, imati puno razloga za slavlje. Svi priželjkujemo najbolji, najpozitivniji rezultat. O broju golova nećemo da razmišljamo. Neka bude pa makar 1-0, ali samo da mi prođemo i da idemo dalje. Da bilježimo još jednu pobjedu. Jer ovom narodu je tako malo potrebno, a tomu tako puno znači. Mališani koje smo gledali jutros na ulicama Srebrenika, njihove vaspitačice u dječjem obdaništu, zaposleni u domovima zdravlja, u Zavodu zdravstvenog osiguranja, zaposleni u državnim institucijama, u firmama, u privatnim preduzećima, svi oni nosili su dresove reprezentacije Bosne i Hercegovine i obilježja koja su karakteristična za BH fanatikose. Nadamo se da večeras zajedno slavimo još jednu pobjedu. A uz pjesmu koja ide upravo sada, jedan jedini, neponovljivi, Safet Isović, kao što je Bosna moja, na svijetu zemlje nema. Pjevajmo zajedno.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Grad Srebrenik, koordinacija boračkih udruženja grada Srebrenika i Sportski savez grada Srebrenika organizuju treći po redu malonogometni memorijalni turnir Ibro Kapetan. U sklopu manifestacije Dani otvora Srebrenik 2026. Mjesto održavanja je javna ustanova Sportsko-rekreacioni centar Srebrenik, sportska dvorana, u petak 19.6. ove godine sa početkom od 16 sati. Finale utakmica je u subotu 20.6. od 19 sati, a turnir se igra po sistemu 4+1 i futsal pravilima. Nagradni fond iznosi 5.000 konvertibilnih maraka, a turnir se igra bez uplate za kotizaciju. Nagrada za osvojeno prvo mjesto je 3.000 konvertibilnih maraka plus pehar u trajno vlasništvo i prelazni pehar, kao i set medalja. Drugo mjesto 1.500 konvertibilnih maraka, pehar i set medalja, i treće mjesto 500 konvertibilnih maraka uz pehar i set medalja. Na turniru će biti proglašen najbolji igrač, strelac i golman turnira. Prijave za turnir slati na kontakt telefone Osman Hadžić, kontakt telefon 061 687 851 i Nermin Đanić, kontakt telefon 061 428 701. Izvlačenje parova će se obaviti u petak u 15 sati u prostorijama Sportskog saveza grada Srebrenika na gradskom stadionu. Pokrovitelj manifestacije je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: Ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
0: Trava vam je već iznad koljena. Ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511.
4: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio, samo hitovi.
0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
5: Slijedi novi blok vijesti. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Irana Donald Trump i Masud Pazeškijan potpisali su okvirni sporazum za okončanje rata koji odmah stupa na snagu i koji predviđa dalje razgovore u narednih 60 dana. Trump je snimljen kako potpisuje štampanu kopiju memoranduma na večeri koju je organizovao francuski predsjednik Emmanuel Macron u Versaju u Francuskoj, gdje je učestvovao na samitu zemalja G7. Sporazum obuhvata ponovno otvaranje Hormuškog moreu za plan vrijednosti 300 milijardi dolara za obnovu Irana i ukidanje američkih sankcija Teheranu. Pitanje iranskog nuklearnog programa ostaje predmet pregovora tokom perioda od narednih 60 dana. Lideri Evropske unije sastaju se danas u Briselu na dvodnevnom samitu. Na dnevnom redu Evropskog vijeća ponovo nema Bosne i Hercegovine jer ništa nismo ni uradili da bi bili. Za napredak na evropskom putu i otvaranje pristupnih pregovora naša država i dalje mora usvojiti 2 zakona, i to o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, te o sudovima, i imenovati glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Isti uvjeti se vrte već godinama, a više prijedloga ova 2 zakona je u parlamentarnoj proceduri, no niti jedan još nije prošao parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Glavni pregovarač više nije ni usputna priča u izjavama BH lidera. Vlast snosi odgovornost, a iduće zasjedanje Evropskog vijeća je tek u oktobru, kada su i opći izbori u Bosni i Hercegovini, te će se svi skoncentrisati na predizborne kampanje i kolektivni godišnji odmor, dok će ova pitanja opet ostati po strani. Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini i dalje se suočava sa ozbiljnim zastojima, a glavni razlozi su nedostatak političke volje i neusvajanje ključnih akcionih planova koji bi omogućili provođenje predviđenih reformskih mjera. Istaknuto je to na konferenciji Reforma javne uprave u kontekstu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, koju je u Sarajevu organizovao Transparency International za Bosnu i Hercegovinu. Fond za reformu javne uprave inače raspolaže sa približno 10 miliona konvertibilnih maraka, ali do njegovog aktiviranja još nije došlo. Grupa stručnjaka Vijeća Europe za djelovanje protiv trgovine ljudima pozdravila je korake koje je poduzela Bosna i Hercegovina kako bi ojačala svoj odgovor na trgovinu ljudima, a istovremeno ističući potrebu za daljim napretkom u oblasti prevencije, identifikacije žrtava, pomoći, pravne pomoći i odštete, saopšteno je iz Vijeća Europe. Izvještaj ističe da je naša država i dalje zemlja porijekla, tranzita i odredišta za žrtve trgovine ljudima, a između 2022. i 2025. godine identifikovano je 177 žrtava, od kojih su oko 3/4 djeca. Prisilno prosjačenje i dalje je najčešći oblik eksploatacije, potom slijede radna eksploatacija i seksualna eksploatacija. Izvještaj nagovještava ranjivost romske populacije, tražitelja azila i radnika migranata na trgovinu ljudima. Najnovi podaci Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine pokazuju pad javnih prihoda u prvim mjesecima ove godine u odnosu na isti period lani, pri čemu je najizraženiji minus zabilježen kod doprinosa. Ukupni prihodi niži su za oko 58 miliona maraka. Najveći udar bilježi se u segmentu penzijsko-invalidskog osiguranja, gdje je naplata manja za više od 90 miliona maraka. Ekonomisti upozoravaju da bi ovakav trend mogao dugoročno stvoriti pritisak na stabilnost penzionog fonda, posebno ako se nastavi u narednim mjesecima. Vlada Tuzlanskog kantona je na predlog Ministarstva privrede usvojila program javnih investicija za područje Tuzlanskog kantona za period do 2028. godine. Jedan od ključnih planskih dokumenata za realizaciju razvojnih projekata i odgovorno usmjeravanje javnih sredstava. Program obuhvata 166 projekta i projektnih ideja ukupne procijenjene vrijednosti 555,4 miliona maraka. Od toga je 55 kandidovanih projekata, 66 u implementaciji i 45 projektnih ideja koje su ocijenjene strateškim relevantnim. Značajan broj ovih projekata prenosi se iz prethodne godine, dok je u ovom slučaju taj broj proširen novim projektima koji su se nedavno inicirali. Za finansiranje projekata u trogodišnjem periodu planirano je 281,8 miliona maraka, od čega 149,5 miliona za projekte koji su već u implementaciji. Na području grada Srebrenika u toku su protokolarne aktivnosti u povodu 21. juna manifestacije Dana obilježavanja ovog grada, jednog od najznačajnijih datuma iz novije historije grada Srebrenika. Cjelokupna manifestacija je počela u petak 12. juna otvaranjem fan zone za svjetsko nogometno prvenstvo i praćenje utakmica naše nogometne selekcije, a i ovogodišnje obilježavanje 21. juna Dana grada Srebrenika obilježile su brojne sportske manifestacije. U subotu 13. juna otvoren je turnir Progres Panama, a održat će se i malo nogometni tradicionalni turniri Ibro Kapetan te turnir za najmlađe selekcije Kup Kralja Tvrtka. Poseban doprinos obilježavanju i ovogodišnjeg 21. juna Dana grada Srebrenika dale su i članice udruženja Žena Diva Srebrenik tradicionalnim sajmom Žene Kraljevskog grada, na kojem se okupilo više od 50 izlagača iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Tradicionalna manifestacija Dani otpora, kojom se joča iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Tradicionalna manifestacija Dani otpora, kojom se i ove godine obilježava sjećanje na herojske dane otpora

0: U Srebreniku. U okviru obilježavanja 21. juna Dana grada Srebrenika, članovi kulturno-umjetničkog društva Mehmed Ibrahimović u Srebreniku pripremili su prigodan program obilježavajući i 50 godina postojanja i rada ovog kulturno-umjetničkog društva, a manifestacija je zakazana za petak 19. juni sa početkom od 20 sati u Srebreničkom domu kulture. Tradicionalni memorijalni turnir u šahu Džafer Hogić održat će se u subotu 20. juna, a svečana akademija u povodu 21. juna Dana grada Srebrenika održana će biti u nedjelju 21. juna sa početkom od 11 sati u Domu kulture u Srebreniku. Svečani referat u povodu ovog značajnog datuma iz novije historije Srebrenika podnijeće gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić, koji ovom prilikom uputio i poziv svim građanima da prisustvuju manifestacijama koje su pripremljene u okviru programa obilježavanja Dana grada Srebrenika. Šlagvort na ovu manifestaciju svakako će biti koncert za sve generacije grupe Hari Matahari sa početkom od 20 sati na gradskom šetalištu u Srebreniku, i to u nedjelju 21. juna. Sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku preovladavat će danas u Bosni i Hercegovini, a u poslijepodnevnim satima mogući su slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviše dnevne temperature između 26 i 31 stepen, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. Na području Srebrenika djelimično sunčano vrijeme sa temperaturama koje će se kretati do 27 stepeni Celzijusovih. Poslijepodne povećava se vjerovatnoća za lokalne pljuskove. Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini, a pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a i danas se izvode radovi na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se i danas izvode na redovnom održavanju prijeboja na području Ladništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, te na putnim pravcima Bihać Ripač i Srbac Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20:30.
2: Srebrenik je penica sa zavrko veselja, veliku zabavu. 21.6. veliki koncert Harima Tahari. Puno svog.
1: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik.

0: Poštovani slušalci, pratite TVS Radio Srebrenika. U nastavku slijedi obavještenje koje nam je stiglo iz Gradske izborne komisije u Srebreniku. Gradska izborna komisija Srebrenik je na sjednici održanoj 20. maja ove godine usvojila plan izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska u osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik. S tim u vezi obavještava birače da u osnovnoj jedinici 049A Srebrenik izloženi su spiskovi, a u cilju osiguravanja tačnosti, ažurnosti i ukupnog integriteta konačnog izvoda iz centralnog biračkog spiska za potrebe provođenja općih izbora 2026. godine. Izvodi iz privremenog biračkog spiska u osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik izlaže se na sljedećim lokacijama. U Centru za birački spisak, koji se nalazi u zgradi policijske uprave Srebrenik, ulica Teritorijalne odbrane 92 bez broja Srebrenik. Za mjesno područje Tinje u prostorijama mjesne zajednice Tinja Donja, za mjesno područje Podorašje u prostorijama mjesne zajednice Podorašje, za mjesno područje Duboki Potok u prostorijama mjesne zajednice Duboki Potok, a za mjesno područje Rapatnica u prostorijama mjesne zajednice Rapatnica, za mjesno područje Sladne, prostorije mjesne zajednice Sladna i za mjesno područje Špionica u prostorijama mjesne zajednice Špionica Centar, a za mjesno područje Srebrenik u prostorijama Centra za birački spisak, u prostorijama Gradske uprave grada Srebrenik u ulici Ibrahima Salihovića bez broja Srebrenik. Birači se obavještavaju da imaju pravo neposrednog uvida u izvod iz privremenog biračkog spiska na navedenim lokacijama kako bi provjerili svoje lične podatke, odnosno kako bi mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa. Obavještavaju se birači koji imaju status raseljenog lica da mogu svoju biračku opciju provjeriti, odnosno poduzeti radnje eventualne promjene biračke opcije u Centru za birački spisak. Ovom prilikom obavještavaju birače da ukoliko raspolažu informacijama o eventualnom postojanju podataka o umrlim osobama u evidenciji izvoda iz privremenog biračkog spiska, Centru za birački spisak prijave navedene informacije. Izvod iz privremenog biračkog spiska izlaže se u periodu do 6.7. ove godine.
1: Samo hitovi 90.8 i 103.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Subota 20. juni od 9 sati, Sportsko-rekreacioni centar Orion, otvaranje ljetne sezone.
1: Malo ćemo da se kupamo, hoćemo. Malo ćemo da se sunčamo.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: fabrike. Dino.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.

kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bezbolja.

Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01. Tražiš više od treninga?
2: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
1: A rezultat?
2: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Odmorite se u Srebreni radio.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move!
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.
2: Samo hitovi, 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Hari Matahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20:30.
2: Srebrenik je penica sa zavrko veselja, veliku zabavu. Gaci je 1.6. veliki koncert Hari Matahari. Puno svog.
1: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik.

0: građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelove Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As, DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As, DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Samo najveći hitovi, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Subota 20. juni od 9 sati, Sportsko-rekreacioni centar Orion, otvaranje ljetne sezone.

0: časi osvježenja 90,8 i 103.
1: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Hari Matahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20:30.
2: Srebrenik je penica sa zavrko veselja, veliku zabavu. Gaci je 1.6. veliki koncert Hari Matahari. Puno svog.
1: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

akcije na 035 215 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move!
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Iverex Živinice. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio, samo hitovi.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: Ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
5: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.

0: Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Tražiš više od treninga?
0: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
3: A rezultat?
0: Snažniji, zdraviji i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
3: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061-807-797 i na besplatni info broj 080-02-02-01.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Vaš Laser.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Tako, jesu mi zahvalim.

0: ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

Samo hitovi 98 i 103.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
0: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
0: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
0: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Samo hitovi.

Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 06. Renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naš

uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

salo namještaja Iverex Živinice. Pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: Samo czekaj, samo czekaj me.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Mm-hmm.

0: Tražiš više od treninga.
1: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
0: A rezultat?
1: Snažniji, zdraviji, sretniji To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Trebate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
5: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Sito.
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove.

0: u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Hej, ljubav!
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TV.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva.

Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.